Teško mi je sklopit oči i bez tebe u san poći, bez ljubavi mira nima. Živi mladost priko voje, pola mene ostalo je, u srcu je

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sam Jasmina Škarja. RRA Koroška pripravlja dolgoročni prostorski načrt regije. Osnutek je do konca julija v javni obravnavi, zato lahko občani podajo svoje predloge in pripombe. Na RRA Koroška si želijo, da bi v strateški dokument vključili tudi nove razvojne projekte, med njimi tudi novo železniško traso, za kar pa bo potrebna podpora države. Direktor Uroš Rozman o tem, s kakšnimi ukrepi obrniti trend padanja števila prebivalcev v regiji.
2: Definitivno torej z novimi stanovanjskimi gradnjami, z novimi površinami za gospodarski razvoj, tudi z revitalizacijo. Tudi samo letališče smo prepoznali kot eno izmed pomembnih razvojnih točk Koroške regije. Vemo, da se tudi ravno kar ponovno prodaja in seveda si želimo, da bi v naslednjih 25 letih to postala tudi ena pomembna razvojna točka. Seveda pa je ogromno izzivov še tako na turizmu, na naravovarstvu, tudi na področju energetike, kjer poskušamo umeščati tudi, bom rekel, polnilne parke v Koroški regiji.

0: prva ponovitev.
1: Zdravnik.
2: Moj zdravnik.
3: Ob začetku kopalne sezone strokovnjaki opozarjajo na posledice dalj časa trajajočih visokih temperatur in sušnega obdobja. Gladine rek in jezer se znižujejo, hkrati pa se voda vse bolj segreva. Na to temo in varnost kopanja spregovorimo tudi v nadaljevanju. Bodite z nami.

0: Moj zdravnik.
1: Pozdravljeni, v današnji oddaji spregovorimo o tem, da poletje prinaša tudi čas osvežitve v naravi, vendar je pri kopanju v rekah, jezerih in tudi morju potrebna posebna previdnost. Ključno je, da izbiramo nadzorovana kopalna območja, kjer se redno spremlja tudi kakovost vode. Nina Pirnat z Nacionalnega inštituta za javno zdravje o navodilih NIJZ za varno kopanje pravi.
2: Torej, navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje pravijo, da se seveda vedno, če gremo

0: stuširamo in da tudi ne posedamo po obali tam, kjer so ostanki nekih alg, nekih gošč, nekih modrozelenih ostankov, ker je možnost prenosa, če ne, lahko tudi določenih alergenih snovi.
1: Kako pa je s kopanjem psov v rekah, jezerih in na morju?
0: Dolžnost lastnika psa je, jaz imam dva, da stalno skrbi za varnost svoje živali, pa za varnost oseb, s katerimi bi se moja žival lahko srečala. In vsi lastniki psov vemo, da jih ne spuščamo v stoječe vode, da jih ne spuščamo v vode, kjer vidimo kakšno peno, da jih ne spuščamo v mlakuže, pa tudi to vemo, da jih ob jezerih ali pa v narodnih parkih moramo imeti obvezno na vrvici, ker namreč ni mogoče nekaterim pasmam preprečiti, to gre zlasti za zlate prinašalce, za nekatere border kolje, pa še za nekatere, da ne bi skakali v vodo. In če imaš ti fleksi dolg 5 metrov, pa bo težko pes ne skočil v vodo. Hočem reči, da je dolžnost lastnikov psov, da poskrbimo, da poskrbijo, da se psi varno gibajo in da ne pijajo nečesa, kar ni primerno, da se ne kopajo v kopalni ali drugi vodi, ker sicer se nam lahko zgodijo težave. Bi pa še na eno stvar kot lastnik psa opozorila, v poletnem času je, ko je velika vročina, ko je tudi asfalt in ko so tačke izpostavljene asfaltu, se psi pregrevajo. Zlasti se pregrevajo mali psi, mladi psi, ki imajo termoregulacijo drugačno, tako da pri gibanju psov v parkih, ob jezejih, ob veliki vročini je treba biti zelo pazljiv.
1: Kopanje v onesnaženi vodi lahko povzroči okužbe prebavil, dihal in kože, tako pri živalih kot ljudeh. V naravnih vodah je seveda veliko število različnih živih biti, ki pa ponavadi niso zdravju nevarna. Problematični so komunalni izpusti ter spiranje gnojil, ko dežuje, ki pa so tveganje za zdravje, saj povzročajo različne infekcije in bolezni. Koncentracija mikrobov v vodi je odvisna od hitrosti vodnega toka in sedimenta, od temperature, sončnega sevanja, slanosti in kakovosti vode. Kopanje je zato priporočljivo le na urejenih kopališčih in kopalnih območjih, vključenih v državni monitoring, ki v času kopalne sezone redno spremlja kakovost vode. Ta na morju poteka od 1. junija do 15. septembra, na rekah in jezerih pa od 15. junija do 31. avgusta. Na vseh ostalih nenadzorovanih vodnih površinah pa strokovnjaki kopanje odsvetujajo, še pravi Nina Pirnat z NIJZ. Lep dan in prijetno poletje želim še naprej Jasmina Škarja. Znova se slišimo prihodni torek.
2: Zdravnik. Moj zdravnik. Prva ponovitev.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Evropska ljudska stranka danes glasuje o Grimsu. Mundial bo gospodarstvo svetovnega prvenstva prinesel 7,9 milijarde evrov. Sprva bo zmerno do pretežno oblačno. Dobro jutro, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Predsedstvo politične skupine Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu je pred dnevi uradno potrdilo izključitev evropskega poslanca SDS Branka Grimsa iz skupine. O tem bo danes v Strasburu glasovala še celotna 180-članska politična skupina na tajnem glasovanju. Pričakovati je, da bodo odločitev podprli. V skupini Grimsu med drugim očitajo pomanjkljivo delovno etiko ter kontinuirano delovanje proti desnosredinskim in evropskim vrednotam. Svetovno prvenstvo v nogometu v ZDA, Kanadi in Mehiki je največje v zgodovini tekmovanja. Prvič na prvenstvu nastopa 48 reprezentanc, na sporedu so 104 tekme v 16 mestih. Prireditelji pričakujejo 6,5 milijona obiskovalcev, vključno z 2,6 milijona mednarodnih gostov. Mundial naj bi ustvaril 7,9 milijarde evrov dodatne gospodarske dejavnosti. Zunanji minister Tone Kajzer bo v petek v Nemčiji na prvem dvostranskem obisku v tujini od prevzema položaja. Sprejel ga bo nemški zunanji minister Johan Vadepul. Namen obiska je po navedbah ministrstva krepitev strateškega partnerstva med državama, nadaljevanje rednega političnega dialoga in izmenjava stališč v aktualnih evropskih temah. V Zadru so v ponedeljek prvič organizirali mašo za filipinsko skupnost v njihovem maternem jeziku, kar je bila tudi prva organizirana maša v tem mestu, namenjena določeni skupnosti vernikov iz tujine. Maša v filipinskem jeziku od lani zaradi vse večjega števila Filipincev redno potekajo tudi v Zagrebu. Na Hrvaškem po uradnih podatkih trenutno živi in dela med 16 tisoč in 17 tisoč filipinskih državljanov. Slovensko žensko odbojkarsko reprezentanco v tem tednu čakata odločilni tekmi v Evropski ligi proti Švedski. Prva finalna tekma se bo v Örebroju pričela danes ob 18. uri, povratna pa v soboto v ljubljanski dvorani Vižmarje Brod ob 20:30. Izbranke italijanskega strokovnjaka na slovenski klopi Alessandra Oreficija v Evropski ligi še ne poznajo poraza.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne pa delno jasno, zapihal bo severni do severozahodni veter, tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature so napovedane od 14 do 19, najvišje dnevno od 27 do 33 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Burja na Primorskem bo dopoldne večinoma ponehala.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
5: Potrebuješ nov razlog za selitev na mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
0: Promet na Radiu Velenje.
6: Kar se tiče cest, ni večjih posebnosti, promet poteka tekoče, srečno in varno na poti, pa še tole obvestilo, no, zaradi izvajanja gradbenih del je vzpostavljena popolna zapora uvoza Skidričeve ceste do centra Nova do predvidoma tele nedelje. 12. je to. V času zapore dostop z osebnimi vozili ne bo mogoč, v času trajanja pa območje zaprto za promet. Za pešce urejen in ustrezno označen varen prehod. Dostop z vozili bo mogočen z druge strani in sicer z uvozom iz smeri Šališke ceste. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
7: Radio Velenje.
0: Na Kamot.
8: Z vami je
0: Igor Kukovec.
6: Lep pozdrav, dobro jutro, 4 minutke čez 6 je ura v tejle sredi, ko se piše 8. julij. Jaz upam, da ste odlično, vreme je tudi spremenljivo, vse kar se temperatur tiče, ja pa tudi vremena oblačno, majčkano, bomo videli, kaj bo dan prinesel, ampak jaz vem, da vam bomo mi prinesli veliko glasbe, zanimivosti, informacij in vsega, kar potrebujete, pa upam, da ostanete v naši družbi. Zdaj le gremo pa z Aljo in Viljem Resnikom naprej. Dobro jutro, dober dan, voščeta.

V poletnem času Shaggy in Rayvon, 6 in 11 je. Dobro jutro, ko gremo mi malo pogledat k šolam in ustanovam, torej izobraževalnim ustanovam v Velenju in okolici. V velenjskih osnovnih šolah je šolsko leto končalo 3346 učencev, na šolskem centru v Velenje pa 1724 dijakov. Na mestni občini Velenje so v preteklih mesecih izvedli nekatere investicije za bolj varno, sodobnejše in kakovostne pogoje dela in učenja otrok in pa mladih. No, za naslednje leto načrtujejo začetek izvedbe projekta celovitih energetskih sanacij 11 javno vzgojno izobraževalnih objektov lasti mestne občine Velenje. Pripravljajo tudi dokumentacijo za gradnjo nove telovadnice pri osnovni šoli Gustava Šiliha. Za projekt so pridobili 1,27 milijona evrov sofinanciranja, če se javna naročila izteče brez zapletov, pa je gradnja predvidena v drugi polovici prihodnjega leta. Tako, evo, toliko od investicij v šolstvu in izobraževanju do Ota Pesnerja. Bomo šli zdaj, mandolina pa že ubira svoje strune tamle v zadju. Demo slišati.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja.
2: Junija se je nadaljeval trend upadanja registrirane brezposelnosti, saj je število brezposelnih doseglo najnižjo raven po letu 1990. Na območju območne službe Velenje se je število registriranih brezposelnih zmanjšalo za 3%. Kljub mesečnemu izboljšanju pa je območna služba Velenje tudi junija zabeležila največje medletno povečanje števila brezposelnih. V primerjavi z junijem lani je bilo namreč na tem območju registriranih 8,2% več brezposelnih. Kakšna je letošnja sezona sadja in zelenjave na ekološki kmetiji Mlinar Iškal, kjer se že vrsto let ukvarjajo z ekološko pridelavo sadja in zelenjave, pravijo, da je njihovo vodilo pridelovati kakovostno hrano ter prihodnjim generacijam zapustiti zdravo in rodovitno zemljo. Zvonka Oblak.
3: To, kar delamo, puščamo za sabo košček čiste zemlje, delamo dober za sebe, za ljudi in za naravo. Njive so polne pridelavo. Delkov, so posejane, vsa zelenjava nekako uspeva, razen solata je zdaj utrudila vročina, ne suša, ampak vročina. Gledamo, da so vedno očiščeni, da so pridelki zračni, da so tudi med sabo dobri sosedje posajeni.
0: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medicum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medicum, z nami ste varni.
4: Dragi vrtičkari, na pragu poletja poskrbite za svoje rastline na vrtu. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite različne vrste gnojil za podporo rasti in boljši pridelek. KZ Šaleška dolina že 70 let z vami in za vas.
5: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
6: Da se sjetiš nekaj mene.
7: Zamudite.
8: 30. avgust, samostojni koncert Joe Maračič Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
7: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.
9: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vleta v desna kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.

0: Gremo mi do vodenja društva šaleških likovnikov, ki je v letošnjem letu ga prevzel nov predsednik Igor Čuhaljev. Društvo zdaj vodi približno 3 mesece, v tem času pa so začeli obnavljati društvene prostore in tudi pridobili nekaj novih članov. O tem, kako so si zastavili delo, je Čuhaljev dejal takole.
1: Predvsem želimo pridobiti nove člane in upeljati, bi rekel, 2 osnovni ideji. Društvo je namenjen druženju, zato da se ljudje dobro počutijo, da slikajo, da ustvarjajo z glino, jo oblikujejo in da je društvo zanje kot nek drugi dom. Seveda pa moramo vedeti, da znotraj skupine zmeraj obstajajo tudi posamezniki, ki si želijo nekaj več, ki želijo ustvariti kariero, ki želijo bistveno več razstavljati in tudi te moramo pomagati. Kar pa delamo s tem, da imamo potem delavnice, kjer so akademski slikarji, ki nekako vodijo te delavnice.
0: Toliko torej nov predsednik Igor Čuhaljev. Mi bomo pa zdaj šli naprej še z glasbo, prav kmalu pogledamo še, kaj se dogaja na cestah in kakšno vreme nas čaka.

0: Dajmo pogledati vreme, ceste, kaj se kaj dogaja. V bistvu, kar se vremena tiče, danes prva oblačno, popoldne se bo delno razjasnilo. Tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature od 27 do 32 stopinj. Danes? Trenutno pa Velenje, Mozirje, Dobr na 19, Slovengradec 17, v Celju pa jih je 20.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Kar se cest tiče, pa večjih posebnosti ne, promet poteka tekoče, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Noroskop.
1: Gremo malo pogledati, kaj pravijo zvezde, kaj je zapisano v njih. Najprej začnemo, kot je to ponavadi, z ovnom. Danes boste najdlje prišli, če boste svojo energijo usmerili v eno stvar naenkrat. Tudi raketa ne vzleti vse smeri hkrati. Bik, nekdo bo preizkušal vaše potrpljenje, vi pa ga presenetite z mirnostjo. Včasih je najboljša zmaga na smeh namesto zadnje besede. Dvojčka, vaša radovednost bo odprla zanimiv pogovor, zato si drznite zastaviti vprašanje, ki ga drugi zadržujejo zase. Rak, danes ne pozabite poskrbeti tudi zase, saj tudi polna skodelica kave ne pomaga, če jo vaš čas nosite drugim. Lev, vaša samozavest bo nalezljiva, a največji aplavz boste poželi, če boste komu iskreno priznali zasluge. Devica, ne iščite popolnega trenutka, ker se danes skriva v dovolj dobrem začetku in ne v brezhibnem načrtu. Tehnica, pred odločitvijo poslušajte srce, na to še razum, če se oba strinjata, imate skoraj zagotovo prav. Škorpion, vaša intuicija bo zadela v polno, vendar jo uporabite za gradnjo mostov, ne za branje misli ljudi, ki jih niti sami ne razumejo. Strelec, danes vas lahko preseneti nepričakovana priložnost, zato recite da, nečemu, česar včeraj sploh ne bi uvrstili na seznam. Kozorog, vaša ustrajnost bo obrodila sadove, a si za nagrado privoščite tudi premor. Tudi maratonci ne sprintajo do cilja. Vodnar, vaša najbolj nenavadna ideja bo danes zvenela najmanj noro, zato je nikar ne pustite parkirane v glavi. Danes zaupajte, Ribice torej, danes zaupajte svojemu občutku za ljudi, a ne pozabite, da tudi zlata ribica kdaj potrebuje trenutek tišine, preden izpolni željo. Noroskop.

0: Radio Velenje.
1: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni k Križniku v Gaberke.
2: Vas čaka delo v Avstriji? Ne izgubljajte časa z dokumentacijo. Območna obrtna zbornica Velenje članom pomaga urediti vse potrebno za opravljanje storitev v tujini. Obrnite se na nas.
3: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
4: V Novi Jani, obračun z življenjem Tina Vodopivca, skupnost žensk v romantičnem Šarengradu in zakaj se Avstrijci ne bojijo komunistov. Na prvi črti obrambe pred točo in med angeli v mariborski pro bono ambulanti. Plat gasilstva, ki je ne poznate, rešitve za rušilni veter, so laserji, igrača ali orožje. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: nisam više ja sa njom.
1: Petar Grašo je bil tole, mi gremo pa v temle sredinem jutra v navdih. Navdih bo govoril o preizkušnjah v življenju.
2: Jutranji navdih na Radiu Velenje.
3: Dobro jutro, dobri ljudje na današnjo sredo. Najtežje preizkušnje niso kazen. Pogosto so priložnost, da odkrijemo, koliko poguma, ustrajnosti in moči se skriva v nas. Šele ko se znajdemo pred izzivom, spoznamo, česa vsega smo sposobni. Naj vas ta misel spremlja skozi današnji dan. Pa srečen in vesel dan želimo.
2: Jutranji navdih na Radiu Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Razglašena velika požarna ogroženost po vsej državi. Slovenija letos po ocenah NATO edina članica z obrambnimi izdatki pod 2% BDP. Vreme, delno se bo zjasnilo, popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta. Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je z današnjim dnem na območju cele države razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja, ki bo zaradi dolgotrajnega suhega in vročega vremena brez zadostnih količin padavin veljala vsaj naslednjih 10 dni. V tem obdobju je v naravnem okolju prepovedano kuriti in požigati. Slovenija bo letos edina članica NATO, ki bo za temeljne obrambne potrebe namenila manj kot 2% bruto domačega proizvoda, kažejo včeraj objavljene ocene zavezništva. Ogrožena ni zgolj kredibilnost države v zavezništvu, ampak predvsem naša lastna varnost, je ob tem na omrežju X včeraj zapisal premier Janez Janša, ki se udeležuje vrha NATO v Ankari. Ukrepi prenove, ki jih sklada za okrevanje po pandemiji COVID-19 financira EU, dosegajo le zmerne prihranke energije, v včeraj objavljenem poročilu ugotavlja Evropsko računsko sodišče. Namesto temeljitejših prenov, ki bi prinesle bolj trajnostne rezultate, se po ugotovitvah evropskih revizorjev financirajo predvsem lahko izvedljivi projekti. Nemški Oberstdorf je v dvoboju s Planico dobil organizacijo svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju leta 2031, so včeraj odločili na Mednarodni smučarski zvezi. Nemška kandidatura je na prvem zasedanju po volitvah prejela 16 glasov, Planica pa 6. Sicer so Nemci prvenstvo gostili že v koronskem letu 2021, Planica 2 leti kasneje.
0: Vreme.
1: Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Andrej Belkavrh.
2: Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne se bo delno razjasnilo. Zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na Primorskem prehodno šibka burja. Tu in tam ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem do 20, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj. V petek bo po večini jasno z majhno verjetnostjo za kakšno popoldansko nevihto, znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto bo sončno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Pijemo u hribe. Projekt Pivovarne Laško.
1: Promet na Radiju Velenje.
2: Dobra novica je, da na cestah večjih posebnosti ni. Če bi karkoli opazili, pa javite na 08013 02.
1: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
3: Radio Velenje.
1: Na komot.
4: Z vami je
1: Igor Kukovec.
2: Dobro jutro, 7:04 minutke je bila ura, ko gremo mi v tole sredo z glasbo. Z Mambo Kingsi, Palme in valovi, da se malo spomnimo, da je poletje, pa da no, marsikoga še čaka morje. No in potem tudi kakšna lokalna novička. Kmalu.

Goran Karan, jaz sem samo Vagabundo. 7.12 je dobro jutro. Gremo do aktualnega župana mestne občine Velenje, Petra Dermola, ki je uradno napovedal, da bo na prihajajočih lokalnih volitvah znova kandidiral za župana. Odločitev je predstavil na slovesnosti ob dnevu rudarjev, kjer je izpostavil pomen tradicije, solidarnosti in skupnosti, ki po njegovih besedah zaznamujejo Velenje. Po prevzemu funkcije na nadomestnih volitvah leta 2020 je mandat potrdil tudi na rednih lokalnih volitvah leta 2022. V času vodenja je poudarjal stabilno upravljanje, številne projekte in vključevanje prebivalcev odločitve, ki vplivajo na prihodnost Velenja. No, ob napovedi kandidature je izpostavil tudi željo po nadaljevanju že začetih projektov ter po iskanju rešitev za izzive, povezane z gospodarstvom, energetiko in družbenim razvojem. Tako da evo je zdaj tudi uradno predstavil, kandidiral bo za župana. Tako, mi pa jo mahamo dalje z belimi vranami, maček v žaklju.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Velenjski župan Peter Drmol je kot častni skakalec na letošnjem tradicionalnem skoku čez kožo ob rudarskem prazniku spregovoril tudi o pomenu premogovništva za razvoj Velenja in Šaleške doline, pri tem pa bil kritičen do mačehovskega odnosa države do šaleške energetike.
3: Vsekakor bi bilo potrebno opredeliti obratovanje tako premogovnika Velenje kot termoelektrane Šoštanj kot nek strateški vir tudi po letu 2033 in seveda moje osebno prepričanje tudi, da ta poniževalni prenos termoenergetike v toplarno, da je potrebno to v najkrajšem času tudi spremeniti. To je bilo vsaj zame osebno veliko ponižanje nas, rudarjev našega mesta in tudi naše skupnosti. In mislim, da so to stvari, ki jih mora obstoječa vladajoča garnitura, ki so nastajale tudi v njihovem času, seveda spremeniti, popraviti in da z roko v roki res gradimo to našo energetiko, ki je nimamo v izobilju in je zlata vredna sploh takrat, ko pride do velikih kriz.
0: Radio Velenje.
4: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Velenju in termin. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
5: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
6: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
5: V optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
7: Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gume Pro Šoštanj. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gume Pro Šoštanj. 031-776-500.
8: Poletje ni samo sonce in dopust. Prinaša tudi sušo, neurja in točo. Zaščitite svoj vrt in pridelek. V KZ Šaleška dolina najdete vse za zalivanje, namakanje in zaščito pred točo. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
9: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.

Rebeka Dremelj, zdravo sreča, zdravo tudi poslušalcem Radija Velenje ob 7.22, ko mal pogledamo na nasca.si spletni naslov. Kaj se kaj piše? Do konca leta številne investicije v šolsko infrastrukturo pridobili so 1,27 milijona evrov sofinanciranja. Pa Ozari Šoštanj pred glasbeno bogato drugo polovico leta, o uspešnem 13. Pilihovem memorialu v Šmartnem ob Paki, pa o tem, da sta dvakrat zagoreli sončni elektrarni. Tudi o tem prele sem že govoril, da bo župan Dermol napovedal novično kandidaturo za župana oziroma da je napovedal pri skoku čez kožo. O več kot 176 tisočih obiskovalcev na dogodkih festivala Velenje. Pa še mnogo drugih zanimivih tem. Vse to najdete na nasca.si oziroma nasca.svet24.si. In kar zanimivo branje, tako da predlagam, da si mečkem preberete. Gremo mi še s kakšno pesmijo naprej ali pa dvema, potem pa že vreme ceste. Eddie Grant, Give Me Hope Joanna, kateremu sledi Jan Plestenjak, simfoniki in skladbo Morje.

0: gremo še na ceste in k vremenski. Danes bo sprva oblačno, popodne se bo delno zjasnilo, tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature danes od 27 do 32 stopinj. Trenutno Velenje 19, Prevalje Solčava 18, Vitanje 20, v Celju 21.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Ja, dobra novica pa je glede cest, da večjih posebnosti ni zaznati. Če bi karkoli opazili na novo, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

Daniela je zgubila samo sebe. 7:38 je, mi se ne bomo zgubili, ampak gremo naprej. In sicer 7:38 je ura, dobro jutro vsem skupaj, draga družba, gremo do priljubljene kolesarske poti Štrekna, ki se je uvrstila med finaliste evropskih nagrad ECTN Awards in ta nagrada najboljše projekte nagrajuje, in to trajnostnega kulturnega turizma. Med 72 prijavami iz 23 držav je strokovna žirija izbrala 19 finalistov in med njimi je tudi Štrekna. To je pomembno priznanje za pot, ki uspešno povezuje kraje, naravo, lokalno ponudbo in edinstvena aktivna doživetja. Kdaj bodo razglasili zmagovalce? No, to se bo zgodilo septembra v Grčiji. Držimo pesti za Štrekno in bomo videli, septembra javimo kako in kaj.

0: Radio Velenje. Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
0: Poletje je čas, da si povsem po svoje. V DM Velenka najdeš vse za sončne dni, nego, zaščito, osvežitev in drobne poletne nujnosti za torbo, plažo ali dopust. DM Velenka.
3: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Ves Sushi Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Ves Sushi Velenka.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Vsako jutro na Radio Velenje.
1: 10 jih manjka do 8, ko so na vrsti sentimenti. Tokrat z Oliverjem Antauerjem, slovenskim pevcem, glasbenikom in nekdanjim članom priljubljene zabavno glasbene skupine Magnet. Prepoznavanje po svojem delovanju slovenski zabavni in tudi narodno-zabavni glasbi od 80-ih in 90-ih let prejšnjega stoletja dalje. Leta 1995 je pri založbi Helidon izdal samostojni album z naslovom Ona pravi ne. Pri ustvarjanju njegovih pesmi so sodelovali priznani slovenski avtori, med njimi Mojmir Sepe, Igor Torkar, Dečo in Nada Žgur ter Dušan Erbus. Slišimo pa ga v skladbi Kar sem zaljubljen. Oliver Antauer.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Predsednik državnega zbora bo razpisal lokalne volitve in določil roke za volilna opravila. Brusel z akcijskim načrtom za kibernetsko varnost in umetno inteligenco. Vreme, delno se bo zjasnilo, popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta. Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič bo danes podpisal odlok o razpisu lokalnih volitev. Datum volitev je sicer že znan, potekale bodo 15. novembra. Bo pa z odlokom določil, kdaj bodo začeli teči roki za volilna opravila, kar pomeni tudi začetek zbiranja podpisov podpore za vložitev kandidatur za občinske svetnike in župane. Evropska komisija je včeraj v Strasburu predstavila akcijski načrt za strukturiran odziv na tveganja in priložnosti, ki jih napredni modeli umetne inteligence prinašajo na področje kibernetske varnosti. Načrt med drugim vključuje vzpostavitev platforme za testiranje modelov umetne inteligence na področju kibernetske varnosti, so sporočili iz Bruslja. Zaradi suma vohunjenja za Rusijo so včeraj v Rimu prijeli dva nekdanja člana italijanske obveščevalne službe, je sporočila policija. Sumijo ju, da sta v zameno za denar vohunila za domnevnega ruskega tajnega agenta, ki ima v Italiji diplomatsko imuniteto. Priprta sta pridobivala informacije prek šestih virov, med katerimi so bili štirje aktivni vojaki, proti katerim teče preiskava. Na nogometnem svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi so znani vsi četrtfinalisti. Zadnja se je med osem uvrstila Švica po zmagi v Vancouveru po izvajanju 11 metrok proti Kolumbiji 4-3. Le nekaj ur predtem je Argentina v Atlanti premagala Egipt 3-2. V četrtfinale so se v minulih dneh uvrstile tudi Francija, Maroko, Španija, Belgija, Norveška in Anglija.
0: Vreme.
1: Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Andrej Belkavrh.
2: Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne se bo delno razjasnilo. Zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na Primorskem prehodno šibka burja. Tu in tam ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem do 20, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj. V petek bo po večini jasno z majhno verjetnostjo za kakšno popoldansko nevihto, znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto bo sončno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
5: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Potrebuješ nov razlog za selitev na mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
0: Promet na Radiu Velenje.
7: No, kar se cest tiče, imamo pa odlično novico, ni večjih posebnosti, tudi radarjev niste opazili. Če bi se karkoli spremenilo, še vedno vabljeni na brezplačno številko 080 13 03.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
8: Radio Velenje.
0: Na komot.
9: Z vami je
0: Igor Kukovec.
7: Lep dan, krasno jutro, še pred tem 8 in 4 minutke je ura v tele sredi 8. 7. ko bomo šli zdaj z muziko naprej, potem pa do malo Grossmanovega festivala se danes začenja, pa izdana je bila lestvica mest z najboljšo kakovostjo življenja in tako dalje. Vse to v nadaljevanju, pa tudi Avia Band pride zdaj leže. Tebe si želim.

8.12, dobro jutro, dober dan. Gremo do Ljutomera. Nocoj se tam začenja legendarni že 22. Grossmanov festival fantastičnega filma in vina, ki bo do 12. julija ponudil izbor filmov, delavnic in spremljevalnih dogodkov. Ponudili bodo skupaj 53 celovečercev, kratkih filmov in glasbenih dokumentarcev. Za glavno nagrado Hudi maček se letos poteguje 5 filmov. V spremljevalnem programu bodo med drugim potekale delavnice, koncerti, filmski kviz in tradicionalna povorka zombijev, ki ostaja eden od vrhuncev festivala. Tako da, če boste v Ljutomeru, boste videli zombije, brez skrbi ni neka apokalipsa in kaj podobnega, samo Grossmanov festival je, da vas ne bo pred strah. Zaključna slovesnost podelitvijo nagrad pa bo v soboto. Tole pa je večno mladi Rod Stewart. What am I gonna do? I'm so in love with you.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Že deveto leto zapored Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje v času poletnih počitnic v Vili Rožle v Sončnem parku izvaja počitniško varstvo za mlajše otroke. Izvajajo ga 9 polnih počitniških tednov, 3 tedne pa poteka varstvo v Mladinskem centru Velenje. Termini so večinoma polno zasedeni, število otrok, ki jih sprejmejo v varstvo, pa je omejeno, je povedala sekretarka zveze Bojana Špegel.
3: Ker smo omejeni s prostorom, v katerem smo, če je prevroče ali če dežuje ali če pač pride kakšen dan slabega vremena, sprejmemo tedensko 20 otrok. Že nekaj let se sedaj pojavlja, da prvi teden nikoli varstvo ni polno, ravno zato, ker je takrat tudi indie camp in številni drugi tabori od športnih do zasebnih. Športna društva tudi pripravljajo svoje počitnice, vendar mi vse eno to izvajamo vseh 9 počitniških tednov. Potem pa v terminih, ko drugih varstv ni, smo mi čisto polni. Zdaj polnimo še nekaj mest v avgustu, prvi, drugi teden, kjer je še ostal prostor, ostalo pa moram reči, da je bilo zasedeno že pred časom.
2: Skupaj bo v varstvu med letošnjimi počitnicami okrog 190 otrok. Program subvencionirajo vse 3 občine Šaleške doline, del sredstev, s katerimi pokrivajo predvsem stroške prehrane, pa prispevajo starši.
4: Radio Velenje.
5: Danes pri križniku Gaberka za malico, svinjske rebra v maki, krompir, solata ali pommes burger sok. Ob malici vam nudijo tudi juho. Sreda pa je pri križniku dan za vampe po Tržaško. Dober tek pri križniku.
6: Prvi časopis dneva, Svet 24.
7: Matjaž Zadravec, obsojeni Slovenec, prodal vili na Hrvaškem, ki sta razburili domačine. Vroče poletje, kako smo pripravljeni na visoke temperature, grozijo novi tedni vročine. Nakup iz Kitajske. Kitajske aplikacije za poceni nakupe so že našle pot okoli novih carin. Priloga je danes Človek v križankah, portal svet24.si, pa vas dnevno obvešča o najnovejšem dogajanju doma in po svetu.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
8: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
9: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
10: Končno je tukaj sezona piknikov in žara. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite vse od oglja do poletnih pijač po zniženih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina in naj se poletne zabave začnejo.
11: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

Balkan Boys so bili tole. Mi gremo pa zdaj do lestvice mest z najboljšo kakovostjo življenja. Evo, letos so jih ocenili 173 na podlagi več dejavnikov. Med drugim stabilnosti, zdravstvenega sistema, izobraževanja, infrastrukture, kulture in okolja. In na prvem mestu že drugič zapored najdemo dansko prestolnico Kopenhagen. Na drugem mestu je Dunaj, ki je bil pred leti že trikrat na prvem mestu. Pa potem še avstralski Melbourne in Sydney, pa na petem mestu Cirih. Najslabše mesto za življenje ostaja Damask. Sirija torej. No, a gledam tukaj lepa Slovenije, nikakor ne najdem, tako da očitno imamo premajhna mesta, da bi prišla sploh noter v tale izbor. Ne. Če ne bi bila, jaz verjamem, da dokaj visoko. No, mi smo pa z Isakom Palmo zdajle na ti, sreča moja, si pa še kakšna pesem, vreme, ceste pa potem sledijo.

0: poslušamo Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
1: Glede vremena, danes prva oblačno, popoldne se bo delno zjasnilo. Tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature od 27 do 32 stopinj danes, trenutno pa 21 Velenje in Nazarje, Ravne na Koroškem 20, Celje in Polzela 22.
0: Promet na Radiu Velenje.
1: Zdaj, kar se pa prometa tiče večjih posebnosti, ni mogoče še to obvestilo, zaradi izvajanja gradbenih del je vzpostavljena popolna zapora uvoza z Kidričeve ceste do centra Nova do predvidoma tele nedelje. V času zapore dostop z osebnimi vozili ne bo mogoč in območje bo zaprto za promet. Za pešce bo urejen in ustrezno označen varen prehod. Dostop z vozili bo omogočen z druge strani in sicer z uvozom iz smeri Šališke ceste. Srečno, varno, previdno, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti.

Majda se pe, ribič ribič jo je ujel. Mi pa ne gremo zdaj na morje, ampak gremo do čebel. A veste, da je vsaka tretja žlica hrane na svetu odvisna od opraševanja? Da ena sama medonosna čebela lahko v svojem življenju nabere samo eno dvanajstino čajne žličke medu in da morajo za kilogram medu čebele obleteti 4 milijone cvetov in preleteti 4 dolžine ekvatorja. Ja. Predelane in pasterizirane različice medu vsebujejo bistveno manj hranil in bistveno več sladkornih sirupov, melase, koruznega sirupa in tudi drugih ojačevalcev okusov in konzervansov. Zato je pomembno, da prepoznate razliko med pravim medom in utekočinjenim sladkorjem. Zdaj so nekateri poskusi, kako je pravi med, da je kvaliteten in tako naprej. Če kapnete mečkan medu in če se bo ta razlil, ni čist pravi med, ne? Ta namreč ohrani svojo prvotno obliko. V vodo lahko dodamo žlico medu in če je predelan, se v vodi raztopi. Če je med pravi, se usede na dno kozarca. Je sicer še nekaj poskusov, ampak ta dva sta nekak najbolj preprosta. Se mi zdi, da se kar splača preveriti, ne? Ker res tisti ta pravi med je odličen, je zdrav in škoda bi bilo, da namesto pravega jemo nek sirup, polno ojačevalcev in konzervansov. Nič dobrega nam pol ne bo to naredilo, ne? Tako da preveriti, sicer je cena malo više, ampak lej. Za zdravje pa tu treba kakšen evro več dati. Ivančičev Slavko in Ljubljančanke naslednja.

0: Radio Velenje.
1: Danes pri križniku gaberka za malico, svinjske rebra v maki, krompir, solata ali pomz burger sok. Ob malici vam nudijo tudi juho. Sreda pa je pri križniku dan za vampe po Tržaško. Dober tek pri križniku.
2: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodniki žal ni.
4: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flat Out Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših mountainbike kolesarjev sveta. V petek in soboto pa dogaja na smučišču zaključita še velika koncerta.
5: V Novi Jani, obračun z življenjem Tina Vodopivca, skupnost žensk v romantičnem Šarengradu in zakaj se Avstrijci ne bojijo komunistov. Na prvi črti obrambe pred točo in med angeli v mariborski pro bono ambulanti. Plat gasilstva, ki je ne poznate, rešitve za rušilni veter, so laserji, igrača ali orožje. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: na današnji dan.
1: Pa gremo malo pogledat, kaj vse se je zgodilo na današnji dan. Danes se piše 8. julij. 1809. se je rodil hrvaški pisatelj, politik in pobudnik ilirizma Ljudevit Gaj. Gaj je začel širiti svojo različico črkopisa s črkami Č, Š in Ž, in sicer po češkem vzoru. Pisavo je širil tudi po slovenskih krajih. 8. julija 1838 se je v Konstanci pri Bodenskem jezeru rodil grof Ferdinand Adolf August Heinrich von Zeppelin, nemški konstruktor vodljivih zračnih ladij s kovinskim ogrodjem, ki so jih po njim imenovali Zeppelini. Leta 1957 je na tekmi med Brazilijo in Argentino za pokal Roka v Rio de Janeiro prvič dres državnim grbom oblekel danes legendarni Pele. 8. julija 1961 je bila v Velenju svečana otvoritev hotela Panka, ki je na ta dan odprl vrata velenčanom in obiskovalcem Šališke doline. V Sloven Gradcu se je na današnji dan 1972 rodila slovenska gledališka in filmska igralka, tudi pevka Tina Gorenjak. In še tole, na današnji dan 1985 sta Gorenjeve tekoče trakove zapustila 5 milijontih hladilnik in 5 milijontih pralni stroj.
0: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: V EPP danes o izključitvi evropskega poslanca Branka Grimsa. Katera ministrstva bi lahko selili iz Ljubljane, še ni jasno. Vreme, delno se bo zjasnilo, popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. V politični skupini Evropske ljudske stranke EPP bodo danes po napovedih odločali o izključitvi evropskega poslanca Branka Grimsa, potem ko je prejšnji teden izključitev že uradno potrdilo predsedstvo EPP. Evropskemu poslancu iz SDS med drugim očitajo pomankljivo delovno etiko ter delovanje proti desnosredinskim in evropskim vrednotam. Po tistem, ko so koalicijske partnerice v koalicijsko pogodbo zapisale napoved decentralizacije selitvijo sedežev ali delo ministrstev izven Ljubljane, za zdaj še ni jasno, katera ministrstva bi se lahko selila in kam. Doslej sta javno izrazila takšno željo minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončevič in ministrica za lokalno samoupravo in kohezijo Monika Kirbiš-Rojs. Voditelji članic Zveze NATO, med njimi premier Janez Janša, bodo danes na vrhu Ankari razpravljali o povečevanju obrambnih izdatkov, krepitvi proizvodnih zmogljivosti obrambne industrije, večji vlogi Evrope pri zagotavljanju lastne varnosti ter nadaljni podpori Ukrajini. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je z današnjim dnem na območju cele države razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja, ki bo zaradi dolgotrajnega, suhega in vročega vremena brez zadostnih količin padavin veljala vsaj naslednjih 10 dni. V tem obdobju je v naravnem okolju prepovedano kuriti in požigati. Na nogometnem svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi so znani vsi četrtfinalisti. Zadnja se je med 8 uvrstila Švica po zmagi v Vancouvru po izvajanju 11 metrok proti Kolumbiji 4-3, le nekaj ur predtem je Argentina v Atlanti premagala Egipt 3-2. V četrtfinale so se v minulih dneh uvrstile tudi Francija, Maroko, Španija, Belgija, Norveška in Anglija.
0: Vreme.
1: Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Andrej Belkavrh.
2: Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne se bo delno razjasnilo. Zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na Primorskem prehodno šibka burja. Tu in tam ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem do 20, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj. V petek bo po večini jasno, z majhno verjetnostjo za kakšno popoldansko nevihto, znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto bo sončno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Šmohor, to soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.
2: Promet na Radiu Velenje.
3: Kar se cest tiče, ste sporočili radar, v Gabrkah pri Velenju pri cerkvi se nahaja, tako da previdno tam, če še opazite kaj, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
4: Radio Velenje.
2: Na Kamot.
5: Z vami je
2: Igor Kukovec.
3: Lepo zdrav, živjo, 5 minutke čez 9. Tole Radio Velenje v sredi 8. julija. Ko gremo mi zdajle s Tinkaro Fortuna naprej počitnice, nekateri uživajo njih zdajle, potem pa malo do novih phishing sporočil, torej do novih prevarantskih elektronskih sporočil, morate biti zelo previdni. To je narejeno kar dobro, tako da je res treba petkrat pogledati, da vidiš, da je nekaj narobe s tem. Pa o indeksu potnih listov, ki je slovenski, vreme ceste in se tako naprej. Še to v tej uri. Zdaj lepa, kot rečeno, Tinkara z nami.

Gremo do enega opozorila glede novega phishing napada. Na vladnem uradu za informacijsko varnost so zapisali, da prevaranti pošiljajo elektronska sporočila z lažno zahtevo za varnostno posodobitev ali grožnjo z deaktivacijo e-poštnega računa z vladnega portala gov.si. Zdaj, če ste prejeli elektronsko sporočilo s končnico vladnega portala gov.si, na povezavo ne klikajte, ne vnašajte uporabniškega imena ali gesla, vedno pa preverite dejanski spletni naslov povezave, kajti kot pojasnjujejo na uradu, državni organi od uporabnikov nikoli ne zahtevajo vnosa gesel prek nekih povezav v elektronski pošti. In dejansko ta mail, za razliko od mnogih drugih, izgleda kar precej verodostojen, tako da res previdno in pa pozorno. Ne na pamet klikati, odpirati nekih povezav, raje prej pokličite dotični urad, da kaj se tukaj dogaja, ne? Ali so res poročilo poslali in tako naprej. Da se ne zgodi, da ostanete brez vseh svojih prihrankov. To pa ne bi bilo fajn, a ne? Tanja Žagar in Rok Ferenča, ljubezni najin čas. 9.13 je, dobro jutro, dobro dan.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: V mestni občini Velenje tudi letos načrtujejo pester program ob Evropskem tednu mobilnosti, ki bo potekal med 16. in 22. septembrom. Občanke in občane bodo z različnimi aktivnostmi spodbujali k hoji, kolesarjenju, uporabi javnega potniškega prometa in drugim trajnostnim oblikam mobilnosti. Že pred začetkom Evropskega tedna mobilnosti bodo začeli z nagradno akcijo s kolesom do kolesa. Vrhunec dogajanja pa bo 21. septembra na dnevu brez avtomobila, ko bo del rodarske ceste namenjen športnim, ustvarjalnim in družabnim vsebinam za vse generacije. Letošnji Evropski teden mobilnosti poteka pod sloganom Mobilnost za vse, v mestni občini Velenje pa se letošnja tema povezuje s prenovo Cankarjeve ceste, ki jo spremlja slogan Prostor za vse. Nov glavni trener članske ekipe nogometnega kluba Rudar Velenje je 34-letni Bolgar Radostin Aleksandrov, ki v prihajajoči sezoni prevzema vodenje knapov. Kot je povedal, je izjemno vesel, da se pridružuje Rudarju, saj gre za velik klub s tradicijo, navijačem pa obljublja atraktiven slog igre. Kot je dejal, je trenutno za klub zahtevno obdobje, vendar je zelo motiviran, saj je potencial v klubu ogromen. Knapi bodo prvo prvenstveno tekmo odigrali v nedeljo 9. avgusta na gostovanju v Beltincih.
0: Radio Velenje.
3: Normiranci, pozor! Člani območno obrtne zbornice Velenje lahko izkoristite brezplačno vodenje poslovnih knjig. Zanesljivo, enostavno in brez dodatnih stroškov. Območno obrtna zbornica Velenje, vaš partner pri poslovanju.
4: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all-you-can-eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
5: Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gume Pro Šoštan. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
6: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
7: Vodilni ponudnik e-mobilnosti. Pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo ter največja mreža javnih polnilnic tako doma kot v tujini. Začnite svojo pot k čistejši prihodnosti že danes. Megatel, vaša najboljša izbira za e-mobilnost.
8: V soboto, 18. julija, od 10. ure vabljeni na nogometno finale pred finalom v Velenki. Čakajo vas nogometne postaje, animacija, tekmovanje v žongliranju in profesionalni nogometaši. Velenka, 18. julij, od 10. ure naprej.
9: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

9.24, lepo pozdravljeni, tole Radio Velenje. Indeks potnih listov GPI je tudi letos razkril, kateri so najmočnejši. In med 10 najmočnejšimi je kar 9 evropskih. Na prvem mestu švedski, na drugem, tretjem mestu finski, švicarski, pa potem še nemški, nizozemski, danski, irski, Združeno kraljestvo je in Norveška gor na lestvici, na 10. mestu pa edini neevropski, singapurski. Zdaj pa seveda nas zanima, kje je slovenski. Na tej lestvici, torej GPI, je na 37. mestu. Bolje se uvršča glede na število držav, ki jih lahko obišče imetnik in glede na kakovo življenja, v obeh primerih zaseda 21. mesto. Predvsej niže pa je uvrščen na področju privlačnosti za naložbe, kjer je 64. Na zadnjih mestih so klasično potni listi Somalije, Južnega Sudana, Jemna, Sirije, Afganistana, katerih državljani pa itak ne rabijo potnih listov, da lepo pridejo v Evropo, ne? Pa namesto, da bi jih vrnili nazaj, povzročajo pa težave, ampak sej, potnega lista mu ne moreš vzeti, ker ga nima. Tako da oni pa lahko pridejo vse države, se misli, da bi lahko bili na prvem mestu. Kalipso so pa zdaj le prvi v nizu naslednjih, Galebi, Morje, Jaz in ti, ena taka malo poletno obarvana, pol pa pogledamo še vreme in kaj se dogaja na cestah.

0: Glede vremena, danes prva oblačno, popoldne se bo delno zjasnilo, tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature od 27 do 32 stopinj. Trenutno Velenje, Prevalje 22, Mislinje in Luče 21, v Celju in Žalcu pa je 23 stopinj.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Še glede prometa, dva radarja ste opazili in sicer je na cesti Šempeter-Polzela pri servisu tam, torej pri gumarskemu servisu, nekaj taga, in pa še v Gabrkah pri Velenju pri cerkvi. Tako da to je to, če opazite še tretjega, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

20 manjka do 10, lepo pozdravljeni na Radio Velenje. Gremo mi k odloku oziroma razglasu. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje od danes na območju celotne države je zdaj razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja zaradi dolgotrajnega suhega in vročega vremena brez zadostnih količin padavin ter predvidenega nadaljevanja takšnega vremena vsaj naslednjih 10 dnevih. V obdobju, ko ta razglas velja, je v naravnem okolju prepovedano požigati, odmetavati goreče ali druge predmete in snovi, ki lahko povzročijo požar. Prepovedano je kuriti, kresove recimo ali kar podobnega, izvajati ognjemete in izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki bi lahko povzročile požar. Tako da to je to, do nadaljnega torej velja ta razglas, velika požarna ogroženost naravnega okolja. Ja, gremo mi zdaj naprej, pa Zaljo in Erosi, ti z mano znaš.

Radio Velenje. Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka. Poletje je čas, da si povsem po svoje. V DM Velenka najdeš vse za sončne dni, nego, zaščito, osvežitev in drobne poletne nujnosti za torbo, plažo ali dopust. DM Velenka. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Dragi vrtičkari, na pragu poletja poskrbite za svoje rastline na vrtu. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite različne vrste gnojil za podporo rasti in boljši pridelek. KZ Šaleška dolina že 70 let z vami in za vas. Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem. Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta, zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si. Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujajo svoje življenje za zdravje ljudi. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.

0: Šport na Radiu Velenje.
1: Gremo k športu. Na nogometnem svetovnem prvenstvu so zdaj znani vsi četrtfinalisti. Zadnja se je med osem uvrstila Švica po zmagi v Vancouvru po izvajanju 11 metrov proti Kolumbiji 4-3. Le nekaj ur predtem je Argentina v Atlanti premagala Egipt 3-2. V četrtfinale so se v minulih dneh uvrstile še Francija, Maroko, Španija, Belgija, Norveška in Anglija. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se bo drevi v Oreboru ob 18. na prvi tekmi finale Evropske lige pomerila proti Švedski. Povratna tekma bo v soboto v Ljubljani. Slovenske odbojkarice v tej sezoni Evropske lige še ne poznajo poraza. Še več, doslej niso izgubile niti niza. Kljub temu pa najtežji test tekmovanja prihaja ob koncu proti švedski zasedbi. Nemški Oberstdorf je v dvoboju s planico dobil organizacijo svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju leta 2031, so danes odločili na Mednarodni smučarski zvezi. Nemci so prvenstvo gostili že v koronskem letu 2021, planica pa na to dve leti kasneje. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je v četrti etapi dirke po Franciji predal rumeno majico vodilnega. Po novem je po uspešnem begu na trasi med Carcassonom in Foyem nosi Norvežan Thorsten Train. Etapo je dobil danes Mats Pedersen, del bega pa je bil tudi Slovenec Jan Tratnik. Kapetan portugalske reprezentance Cristiano Ronaldo je v svojem slogu egoistično pač pospremil neuspeh na svetovnem prvenstvu v nogometu. Poraz v osmini finala mundijala proti Španiji z 0-1 je bil tudi njegov zadnji nastop na svetovnih prvenstvih. Pred mano Portugalska ni osvojila ničesar, je med drugim v joku po tekmi mečken egoistično potarnal Ronaldo.
0: To je bil Šport na Radiu Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Razglašena velika požarna ogroženost po vsej državi. Voditelji NATO o obrambnih izdatkih in podpori Ukrajini. Vreme, delno se bo zjasnilo, popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je z današnjim dnem na območju cele države razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja, ki bo zaradi dolgotrajnega suhega in vročega vremena brez zadostnih količin padavin veljala vsaj naslednjih 10 dni. V tem obdobju je v naravnem okolju prepovedano kuriti in požigati. Voditelji članic Zveze NATO, med njimi premier Janez Janša, bodo danes na vrhu Ankari razpravljali o povečevanju obrambnih izdatkov, krepitvi proizvodnih zmogljivosti obrambne industrije, večji vlogi Evrope pri zagotavljanju lastne varnosti ter nadaljni podpori Ukrajini. V politični skupini Evropske ljudske stranke EPP bodo danes po napovedih odločali o izključitvi evropskega poslanca Branka Grimsa, potem ko je prejšnji teden izključitev že uradno potrdilo predsedstvo EPP. Evropskemu poslancu iz SDS med drugim očitajo pomanjkljivo delovno etiko ter delovanje proti desnosredinskim in evropskim vrednotam. Iran je na nočne napade ZDA odgovoril z napadi na ameriške vojaške objekte na ozemlju Bahrajna in Kuvajta, je po poročanju iranskih medijev sporočila Iranska revolucionarna garda. Po njenih navedbah so zadeli 85 ključnih ameriških objektov in se strelili ameriški dron. Niti iz Kuvajta, niti iz Bahrajna zaenkrat ni poročil o žrtvah in škodi. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se bo na gostovanju ob 18. uri na prvi tekmi finala Evropske lige pomirila Švedsko. Povratna tekma bo v soboto v Ljubljani. Slovenske odbojkarice v tej sezoni Evropske lige še ne poznajo poraza, še več doslej niso izgubile niti niza.
0: Vreme.
1: Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Andrej Belkavrh.
2: Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne se bo delno razjasnilo. Zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na Primorskem prehodno šibka burja. Tu in tam ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem do 20, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj. V petek bo po večini jasno, z majhno verjetnostjo za kakšno popoldansko nevihto, znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto bo sončno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje .si.
0: Promet na Radiu Velenje.
7: Trenutno na cestah večjih posebnosti ni. Če bi karkoli opazili, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
8: Radio Velenje.
0: Na Komot.
9: To dopoldne z vami
0: Igor Kukovec.
7: Krasen dan želim, 5 minut bo zdajle čez 10, ko mi šibamo dalje v tole sredo z Mambo Kings in Moje srce. Tudi rockeri iz Britanije prihajajo status quo, rock and all over the world, bo to ena lušna, prav kmalu pa tudi šaleška danes. Kaj je novega v našem okolju, izveste zelo, zelo kmalu. Tano.

0: Torstis ant rybų, kai čia engastis ant dolį torpą dvignas.
1: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
2: Največja poletna razprodaja poletne garderobe, dodatkov za dom, stvari za družino in druge ideje po izjemnih in nizkih cenah. V Pepku te čakajo hiti tedna in poletni kosi, ki jih hitro vzljubiš. Pepko Velenka.
3: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
4: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
3: Vedno dobro založeni.
4: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
5: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
6: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka. Dopust se začne že pred odhodom. V Velenki te čakajo poletne razprodaje, lahkotni outfiti, izdelki za vroče dni, presenečenja za najmlajše in okusi za lepši dan. Velenka, poletje se začne tukaj.
7: Prvi časopis dneva, Svet 24.
8: Matjaž Zadravec, obsojeni Slovenec, prodal vili na Hrvaškem, ki sta razburili domačine. Vroče poletje, kako smo pripravljeni na visoke temperature, grozijo novi tedni vročine. Nakup iz Kitajske. Kitajske aplikacije za poceni nakupe so že našle pot okoli novih carin. Priloga je danes Človek v križankah, portal svet24.si, pa vas dnevno obvešča o najnovejšem dogajanju doma in po svetu.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Radio Velenje. Šaleška danes.
1: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa o tem, da so obnovitvena dela na komunalni in cestni infrastrukturi v krajevni skupnosti Konovo pri koncu, da v vsej državi, s tem pa tudi v Šaleški dolini, velja velika požarna ogroženost, spregovorili pa bomo tudi o aktivnostih pihalnega orkestra Zarja v poletnem času. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Na območju krajevne skupnosti Konova v mestni občini Velenje že nekaj časa potekajo obnovitvena dela na komunalni in cestni infrastrukturi. Zaradi tega velja na območju del poseben prometni režim, kar vpliva na vsakdanje življenje tamkajšnjih krajanov. Krajanom se zdi, da dela potekajo predolgo in premalo intenzivno. Velenjski župan Peter Drmol odgovarja.
2: To so zelo pogosto vprašanja pri vsakem projektu, pri vsaki investiciji. Mi smo že, ko se je sam projekt začel izvajati, torej v sredini maja, najavili, da bodo dela zaključena nekje okoli 8. julija. Se pravi, da pač smo znotraj teh rokov. Zdaj potrebno vedeti, da pač pri posegih v komunalno infrastrukturo vedno prihaja do tega, da ne moreš naenkrat obnavljati meteorno kanalizacijo, vodovoda, pa potem še optike in podobne stvari, ampak da najprej moraš seveda urediti en vod, potem drugi vod in tretji vod. Zdaj v samem projektu Konovska cesta je prišlo do dodatnih posegov predvsem zaradi tega, ker je bilo potrebno obnoviti tudi del vodovoda, ki posega v samo ulico Dušana Kvedra, torej smo tudi ta projekt potem še v ta del morali razširiti. Zgradili bomo popolnoma nov meteorni, oziroma smo že zgradili popolnoma nov meteorni kanal. Ko se je sama cesta odprla, se je ugotovilo, da pravzaprav ravno optika posega v tisti del, kjer je meteorni kanal bil predviden in je bilo tudi ta dela potrebno seveda potem ustrezno prilagoditi. Na koncu pa vedno, da smo v času že, ko pač so mnoge investicije v prometno infrastrukturo, je potrebno vedno znova tudi najaviti se za pridobitev samega asfalta, počakati, ko bo asfalt na razpolago in ga takrat seveda tudi položiti. Tako da lahko rečemo, da so dela kljub temu, da so nekateri govorili, da potekajo prepočasi, potekali skladno z časovnico. Vedno je tako, da je nekaj nepredvidenih del, tudi na koncu pa še vedno tudi, kar ima tudi izvajalec, bom rekel, naše usmeritev, tudi z okoliškimi krajani potem se usklajujejo za posamezne dovoze, torej za te mejna območja med javno infrastrukturo in pa zasebno infrastrukturo, kjer seveda tudi izvajalec potem pomaga še zasebnikom urediti, bom rekel, njihovo lastnino na način, da so potem res celostno te zadeve urejene.
1: Kot smo izvedeli na komunalnem podjetju Velenje, so ravno včeraj na tem območju položili nov asfalt, manjši del je ostal še za danes, tako da računajo, da naj bi bila cesta predvidoma prevozna že tekom današnjega dne.
0: Šaleška danes.
1: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je z današnjim dnem na območju cele države razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja, ki bo zaradi dolgotrajnega, suhega in vročega vremena brez zadostnih količin padavin veljala vsaj naslednjih 10 dni. V tem obdobju je v naravnem okolju prepovedano kuriti in požigati. Poleg tega je prepovedano odmetavati goreče ali druge predmete ter snovi, ki lahko povzročijo požar. Prepovedano je tudi kuriti kresove, izvajati ognjemete ter izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar. Če v naravnem okolju kljub temu pride do požara oziroma če požar opazite, ga skušajte pogasiti in pokličite na telefonsko številko za klic v sili 112, poziva uprava. Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in policija pa bosta v času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajala poostren nadzor. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa več o tem, kaj v poletnem času počnejo člani pihalnega orkestra Zarja Šoštan in o njihovih načrtih za jesen. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Člani pihalnega orkestra Zarja Šoštan se tudi v tem poletnem, dopustniškem in počitniškem času še niso popolnoma predali počitku. Kaj trenutno počnejo, predvsem pa kaj vse načrtujejo do konca poletja, pa tudi do konca letošnjega leta, nam je zaupal predsednik orkestra Srečko Potočnik.
2: Z vajami smo zaključili, tako da zdaj imamo še samo tista najnujnejša igranja. Bili smo pa tudi že malo na turneji na Hrvaški obali, kjer smo 4 dni preživeli, imeli 2 koncerta, malo se podružili. Drugače pa imamo zdaj julija, augusta neki igran v Šoštanju in okolici. Potem pa zadnji teden v augustu pričnemo že 15. leto, enkrat v mesni je bilo tradicionalni tabor mladih glasbenic in glasbenikov. Se pravi, pred 15 leti so prišli na idejo, v Šoštanju zelo dobro skrbimo za naš podmladek, da bi morda družili te mlade v predšolskem času in imeli intenzivne vaje.
1: In kako tak tabor poteka, Potočnik pravi.
2: Mladi se zberejo zjutraj 8:30, imajo vaje, pripravimo jim malico, nekje ob 13. uri organiziramo skupno kosilo na osnovni šoli Karla Deselnika Kajuha. Potem je nekaj prostega časa za druženje, za igre, za družabno življenje. Ob 3 popoldne nadaljujemo z aktivnimi vajami, ki potekajo do 18. ure. Tako se dan tudi zaključi. In to poteka letošnjem letu od 24. augusta do 28. augusta, se pravi od ponedeljka do petka. Cele dneve poučujejo naši profesori, glasbena šola je Frana Koruna Koželjskega, glasbeno šolo, moram reči, da zelo dobro sodelujemo, je tudi soorganizator, lahko rekel, tega tabora, tako da resnično mladi so navdušeni, kakšnih 70 se vsako leto priključi temu taboru, tako da lahko pričnejo novo šolsko leto z, rečemo, pogodbeniško kondicijo.
1: Sicer pa se pihalni orkester Zarja Šoštan že poleti začne pripravljati tudi na jesenske aktivnosti in tekmovanja.
2: Pihalni orkester Zarja Šoštan v jesenskem času čaka veliko aktivnosti. Pripravljamo, smo se že pripravljali v septembra, pa pričnemo z ponovnimi pripravami, intenzivnimi vajami, kajti kot predstavnik Slovenije smo bili izbrani, da se udeležimo evropskega prvenstva v Stuttgartu v Nemčiji. Tam bomo poleg tekmovalnega programa, ki bo potekal oziroma bo trajal slabo urco, pripravili tudi na njihovo željo samostojni koncert.

0: dan, tako da bo kar delovni tisti vikend v Nemčiji. Vse pa že pričnejo tudi istočasno priprave na naš tradicionalno božično novoletni koncert, ki ga bomo tokrat organizirali kot vsako leto v telovadnici športni dvorani osnovne šole Karla Destovnika Kajuha v Šoštanju. Mislim, da je to letos nedelja 20. december, tako da aktivnosti pri pihalnem orkestru Zarja Šoštanj ne zmanjka. Smo zelo pridni.
1: To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: pričal. Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo spregovorili o tem, da so pri koncu dela v krajevni skupnosti Konovo, kjer je skoraj dva meseca potekala obsežna obnova komunalne in cestne infrastrukture na območju Konovske ceste in nekaterih drugih odsekov. Povedali smo tudi, da je uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje z današnjim dnem na območju cele države razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja. V tem obdobju je v naravnem okolju prepovedano kuriti in požigati, poleg tega pa je prepovedano odmetavati goreče ali druge predmete ter snovi, ki lahko povzročijo požar. Spregovorili pa smo tudi o poletnih aktivnostih pihalnega orkestra Zarja iz Šoštanja. Z vajami so sicer že zaključili, čaka jih še nekaj poletnih nastopov, pripravljajo pa se že na 15. tabor mladih godbenic in godbenikov, ki ga bodo izvedli v zadnjem tednu avgusta, pa tudi na jesenski nastop na Evropskem prvenstvu pihalnih godb v Stuttgartu. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes. Uživamo poletje!

0: Radio Velenje. Tudi hišni ljubljenčki imajo svoje poletne potrebe. V Premium Pet poišči hrano, priboljške, opremo in nasvete za odgovorno skrb za pse, mačke in male živali. Premium Pet, Velenka.
1: Poletje ni samo sonce in dopust. Prinaša tudi sušo, neurja in točo. Zaščitite svoj vrt in pridelek. V KZ Šaleška dolina najdete vse za zalivanje, namakanje in zaščito pred točo. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
2: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vleta v Desna kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
3: V Novi Jani, obračun z življenjem Tina Vodopivca, skupnost žensk v romantičnem Šarengradu in zakaj se Avstrijci ne bojijo komunistov. Na prvi črti obrambe pred točo in med angeli v mariborski pro bono ambulanti. Plat gasilstva, ki je ne poznate, rešitve za rušilni veter, so laserji, igrača ali orožje. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Janša, Slovenija bo odslej v NATO držala besedo. ZDA izvedle obsežne zračne napade na Iran. Vreme, delno se bo zjasnilo, popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Slovenija bo odslej v NATO držala besedo je danes glede ocen, da bo Slovenija pri naložbah obrambo letos edina članica pod mejo 2% BDP, dejal premier Janez Janša. Poudaril je, da tega ne bo mogoče reševati brez jasne slike glede javnih financ in ustavno sodišče pozval, naj odloči glede referenduma o interventnem zakonu. Ameriške sile so v noči na sredo izvedle napade na več kot 80 ciljev v Iranu kot neposreden odgovor na iranske napade na tri tovorne ladje, ki so plule skozi Hormuško ožino, je sporočilo centralno poveljstvo ameriške vojske. Namen operacije je bil zmanjšati sposobnost Irana za nadaljne napade na mednarodni pomorski promet skozi eno najpomembnejših svetovnih trgovskih poti. V prihodnjem mesecu se bo iztekel petletni rok po uveljavitvi novele zakona o orožju iz leta 2021, ki je določila spremenjene kategorije orožja. Imetniki orožnih listin morajo zato spremeniti kategorijo orožja, čas za to imajo do 14. avgusta, so sporočili z Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo. V okolici Idrije so našli fosil, za katerega so na Paleontološkem inštitutu Ivana Rakovca z RCSZ potrdili, da gre za okoli 235 milijonov let star zob vretenčarja, morskega plazilca Plakodonta. Ta žival je poseljevala tople plitvine z obrobja tedanjega oceana Tetida. Najdeni zob je morda največji, kar so jih doslej našli iz tega obdobja. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se bo na gostovanju ob 18. uri na prvi tekmi finala Evropske lige pomirila Švedsko. Povratna tekma bo v soboto v Ljubljani. Slovenske odbojkarice v tej sezoni Evropske lige še ne poznajo poraza, še več doslej niso izgubile niti niza.
0: Vreme.
1: Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Andrej Belkavrh.
2: Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne se bo delno razjasnilo. Zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na Primorskem prehodno šibka burja. Tu in tam ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem do 20, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj. V petek bo po večini jasno z majhno verjetnostjo za kakšno popoldansko nevihto, znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto bo sončno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte.
0: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje .si.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Šmohor, to soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Radio Hribe, projekt pivovarne Laško. Promet na Radiu Velenje.
1: Zastoji so na štajerske avtoceste v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, sicer pa promet poteka brez večjih posebnosti, če kje obstanete v zastoju, opazite policijsko kontrolo. Nam to sporočite na 08013-02. Srečno in varno vožnjo do cilja.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje. Na komod.
2: To dopoldne z vami
0: Jasmina Škarja.
1: Prav lepo pozdravljeni v sredino dopoldne meseca julija. Mesec julija je tisti poletni mesec, ko se nam zdi, da čas teče nekoliko počasneje. Ulice se kar malo spraznijo, jutranja naglica popusti, korak postane malo bolj počasen, dnevi pa daljši in bolj brezskrbni. Julij velja predvsem za mesec dopustov, večerov na prostem pa vonja po morju in dolgih sončnih zahodih. Mesec, ki nas opomni, da si je včasih vredno vzeti čas in preprosto uživati v poletju. Zato uživajte skupaj z nami in bodite naša družba čisto na kamot. Obljubljamo tudi veliko sproščujoče glasbe.

0: Kultura vabi. Tudi današnja sreda nudi pestro kulturno dogajanje. Ob 17. uri bo v kreativnem centru Čuk brezplačno vodstvo po zapuščini Antona Hermana, enega najpomembnejših velenjskih umetnikov. Ob obletnici njegove smrti boste lahko pobližje spoznali njegov bogato ustvarjalni opus, od skulptur do portretov in ekoloških projektov, s katerimi je pomembno zaznamoval Velenje. Ob 18. uri se bodo leteče lutke ustavile v Škalah pri podružnični osnovni šoli, kjer bo lutko gledališče Velenje za najmlajše uprizorilo predstavo o majhni Anici. Če pa se boste odpravili v Slovengradec, se ob 18. uri v parku Miru na Štivuhu pridružite vodenemu sprehodu med javnimi spomeniki in skulpturami, ki ga bo vodil kustos Marko Košan. Želimo vam prijetno sredo in veliko lepih kulturnih doživetij.
1: Kultura vabi. Na Kamot poletje je doma na Radiu Velenje.

0: Radio Velenje. Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gumepro Šoštanj. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gumepro Šoštanj. 031-776-500.
1: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
2: 3, 2, 1... Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Poglejmo vreme, sprva bo zmerno do pretežno oblačno, popoldne se bo delno zjasnilo, tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta, najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala kopasta oblačnost, zjutraj bo od 11 do 17, čez dan od 27 do 32 stopinj. V petek bo po večini jasno z majhno verjetnostjo za kakšno popoldansko nevihto, znova bo nekoliko bolj vroče. Soboto bo sončno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, sicer pa promet poteka brez posebnosti. Če kje obstojite, opazite kakšno nevšečnost na svoji poti, nas obvestite in sporočite na 080 13 02. Varno do cilja.
1: Skupaj tudi na poti. Poslušate Radio Velenje.
2: Na Kamot.

0: Rádio Velenie.
1: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
2: V soboto, 18. julija, od 10. ure vabljeni na nogometno finale pred finalom v Velenki. Čakajo vas nogometne postaje, animacija, tekmovanje v žongliranju in profesionalni nogometaši. Velenka, 18. julij od 10. ure naprej.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Uživamo poletje na Radiu Velenje.

Saj zdaj že čisto vsi vemo, da je poletje tisti čas, ko se veselimo brezskrbnih dni, pa novih druženj, nepozabnih doživetij v naravi. No, za številne mlade je prav taborjenje tisto, ki zaznamuje njihove počitnice in ustvari spomine za vse življenje. Člani Šaleške zveze tabornikov tudi letos del poletnih počitnic preživljajo v Ribnem. Vsako leto taborjenje omogočijo približno 1250 tabornikom iz šestih rodov Šaleške doline in tudi širše. Ob tem pa se še vedno soočajo z kar velikim izzivom. Konec leta namreč poteče pogodba za uporabo tabornega prostora, samostojen nakup pa za zvezo predstavlja prevelik finančni zalogaj. Zato že nekaj časa zbirajo sredstva in so zastavljenemu cilju vse bližje. Da bi tudi prihodnje generacije tabornikov imele svoj prostor pod zvezdami, še vedno potrebujajo pomoč in podporo širše skupnosti za vsak prispevek in izkazano pomoč, se iskreno zahvaljujejo, zato pomagajte, če lahko, in omogočite letovanje številnim mladim tabornikom.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Mitch obljubil poplačilo dolgov do konca leta. Rute nove ameriške napade na Iran označil za nujne. Vreme, delno se bo zjasnilo, popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Poslanec Resnice in lastnik gradbenega podjetja Progros Boris Mič, ki se zaradi dolgov do delavcev in države sooča zahtevo za odstop, je danes zatrdil, da bo do konca leta poplačal vse svoje dolgove. Opravičil se je oškodovanjem ter napovedal sodelovanje pri pripravi sprememb zakonodaje, da do podobnih zgodb ne bi več prihajalo. Nočni ameriški napadi na cilje v Iranu so bili absolutno nujni, je danes o prihodu na vrh NATO v Ankari dejal generalni sekretar zavezništva Mark Rutte. ZDA so več 10 ciljev v Iranu napadle zaradi iranskih napadov na ladje v Hormuški ožini, na kar se je Tehran odzval z napadi na ameriške cilje v Kuvajtu in Bahrajnu. Grenlandija ni na prodaj je ob današnjem prihodu na vrh zveze NATO v Ankari poudarila danska premijerka Mette Frederiksen, potem ko je predsednik ZDA Donald Trump včeraj ob robu srečanja vnovič dejal, da bi nadzor nad tem danskim avtonomnim ozemljem morale prevzeti Združene države Amerike. Finsko mesto Oulu ter švedski mesti Uppsala in Umeja so najčistejša mesta v Evropi glede kakovosti zraka. V najnovejšem pregledu kakovosti zraka evropskih mest ugotavlja Evropska agencija za okolje. Ljubljana se na lestvici uvršča na 652 od skupno 761 mest, potem ko je bila lani na 709. mestu. V Argentini nogometna vročica narašča. Po dramatični zmagi sinje modrih 3-2 nad Egiptom v osmini finala so v Buenos Airesu in drugih mestih izbruhnila spontana slavja. Prizori, ki so spominjali na proslavljanje ob naslovu iz leta 2022. Slavje je bilo po večini mirno, policija pa je vseeno aretirala 19 navijačev. Poškodovana sta bila dva policista.
0: Vreme.
1: Po napovedi Agencije za okolje se bo popoldne delno razjasnilo. Več o vremenu še dežurni meteorolog Andrej Vilkavrh.
2: Zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na Primorskem prehodno šibka burja. Tu in tam ni izključena kakšna popodanska ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem do 20, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj. V petek bo po večini jasno z majhno verjetnostjo za kakšno popoldansko nevihto, znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto bo sončno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.
0: Promet na Radiu Velenje.
7: Dober dan na Šaleške, Koroške in Savinske ceste, previdno in strpno tam, kjer potekajo dela na cesti in tudi na avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Če opazite še kaj, nas obvestite na 08013-02, pa srečno do cilja.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
8: Radio Velenje.
0: Na komot.
9: Z vami je
0: Jasmina Škarja.
7: Prav lepo pozdravljeni v čudovitem delu dneva, ko se nam odpirajo številne možnosti za raziskovanje in uživanje. Med temi možnostmi zagotovo izstopajo tudi pozitivni trenutki poletja. Poletna vročina pa, kot smo že občutili na lastni koži, lahko povzroči tudi nekaj nevšečnosti. Tudi pri nas vročina v letošnjem poletju ni nič novega. Ste vedeli, da se asfalt na soncu lahko segreje tudi na več kot 60 stopinj Celzija? No, zato se poleti ne segrevajo le mesta in avtomobili, ampak tudi ceste, ki jih vsak dan nekako uporabljamo za prevoz. Še kakšna vroča zanimivost sledi v današnjem dopoldnevu, zato bodite z nami.

0: Radio Velenje.
1: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
2: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
3: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
2: Vedno dobro založeni.
3: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
4: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flat Out Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših mountainbike kolesarjev sveta. V petek in soboto pa dogajanje na smučišču zaključita še velika koncerta.

0: Poglejmo vreme, zmerno do pretežno oblačno bo, popoldne se bo delno zjasnilo, tu in tam ni izključena kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature pa od 27 do 32 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost, zjutraj bo od 11 do 17, čez dan od 27 do 32 stopinj. V petek bo po večini jasno z majhno verjetnostjo za kakšno nevihto, znova bo nekoliko bolj vroče, v soboto bo sončno, popoldne pa lahko nastane kakšna nevihta.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobar dan voznicam in voznikom na cestah, ni večjih posebnosti, če kje obstojite, naletite na kakšno prepreko na svoji poti, nas obvestite na 08013 02, zbrano in previdno na poti do cilja.
1: Skupaj tudi na poti.
2: Obožujemo poletje, ker radi smo

0: Radio Velenje.
1: Kmetija Špegelj Zmute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
2: Vas čaka delo v Avstriji? Ne izgubljajte časa z dokumentacijo. Območna obrtna zbornica Velenje članom pomaga urediti vse potrebno za opravljanje storitev v tujini. Obrnite se na nas.
3: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
4: V Novi Jani, obračun z življenjem Tina Vodopivca, skupnost žensk v romantičnem Šarengradu in zakaj se Avstrijci ne bojijo komunistov. Na prvi črti obrambe pred točo in med angeli v mariborski pro bono ambulanti. Plat gasilstva, ki je ne poznate, rešitve za rušilni veter, so laserji, igrača ali orožje. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
0: Pozabi na skrbi in uživaj v poletju. Poslušaj Radio Velenje. Samo

0: Ste vedeli, da človek v vročem poletnem dnevu z znojenjem lahko izgubi tudi več kot liter tekočine na uro? Zato strokovnjaki v času vročinskih valov priporočajo veliko tekočine, senco in nekoliko počasnejši tempo. Torej voda, senca in počasnejši ritem so poleti naši najboljši zavezniki. Pa seveda tudi čisto na komot na Radio Velenje v nadaljevanju z dobro glasbo.
1: Radio Velenje. Na kamot.

Točno ob 13. uri se nam pridruži Mitja Čretnik v informativni oddaji v središču naše regije, v kateri tokrat izpostavi tudi to, da je bilo v okviru projekta na Konovski cesti treba izvesti tudi dodatne posege. Podrobnosti sledijo kmalu.

0: središču naše regije.
1: Dela na Konovem so pri koncu. Razglašena velika požarna ogroženost po vsej državi. Pihalni orkester Zarja tudi v poletnem času ne bo počival. Dobar dan, poslušate informativno oddajo v središču naše regije. Z vami sem Mitja Čretnik. Na območju krajevne skupnosti Konovo v mestni občini Velenje že nekaj časa potekajo obnovitvena dela na komunalni in cestni infrastrukturi, ki pa so zdaj pri koncu. Zaradi del velja na območju poseben prometni režim, kar vedno vpliva na vsakdanje življenje okoliških krajanov. Krajanom se zdi, da dela potekajo predolgo in premalo intenzivno. Velenjski župan Peter Drmol odgovarja.
2: Mi smo že, ko se je sam projekt začel izvajati, torej v sredini maja, najavili, da bodo dela zaključena nekje okoli 8. Julija, tako da lahko rečemo, da so dela kljub temu, da so nekateri govorili, da potekajo prepočasi, potekali skladno z časovnico. Vedno je tako, da je nekaj nepredvidenih del, tudi na koncu pa še vedno tudi, kar ima tudi izvajalec, bom rekel, našo usmeritev, tudi z okoliškimi krajani potem se usklajujejo za posamezne dovoze, torej za te mejna območja med javno infrastrukturo in pa zasebno infrastrukturo, kjer seveda tudi izvajalec potem pomaga še zasebnikom urediti, bom rekel, njihovo lastnino na način, da so potem res celostno te zadeve urejene.
1: Kot smo izvedeli na komunalnem podjetju Velenje, so ravno včeraj na tem območju položili nov asfalt, manjši del je ostal še za danes, tako da računajo, da naj bi bila cesta predvidoma prevozna že tekom današnjega dne. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je z današnjim dnem na območju cele države razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja, ki bo zaradi dolgotrajnega suhega in vročega vremena brez zadostnih količin padavin veljala vsaj naslednjih 10 dni. V tem obdobju je v naravnem okolju prepovedano kuriti in požigati. Poleg tega je prepovedano odmetavati goreče ali druge predmete ter snovi, ki lahko povzročijo požar. Prepovedano je tudi kuriti kresove, izvajati ognjemete ter izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar. Če v naravnem okolju kljub temu pride do požara oziroma če požar opazite, ga skušajte pogasiti in pokličite na telefonsko številko za klic v sili 112, poziva uprava. Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in policija pa bosta v času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajala poostren nadzor. Visoke poletne temperature, kakršnim smo bili priča konec letošnjega junija v prvem vročinskem valu, vplivajo tudi na počutje in zdravje živali, tako hišnih ljubljenčkov kot tudi rejnih živali. Zato je v tem času še posebej pomembna oskrba z vodo, zagotoviti pa jim je potrebno tudi dovolj sence. Kot pravi direktor šaleške veterine Tomo Vankmiller, so količine vode, ki jih živali potrebujejo za preživetje, sicer fiziološko določene, vendar v vročinskih razmerah to še ne pomeni, da običajne količine tudi zadostujejo.
3: Ker je treba upoštevati, da se v takih temperaturnih razmerah, tudi ko pes to vodo pije, se dobršen del zgubi in ne dobi vse tiste količine vode v organizem, kot bi bilo potrebno, da se ta voda, ki tam stoji in ga čaka, se greje in je potem v enem trenutku neuporabna. Je že posoda pregreta, kaj šele voda, ki v njej stoji. Kar se pa rejnih živali tiče, pa prav tako, seveda bistveno več krave pijejo, ovce, koze, prav tako, če so na paši, morajo imeti zadostno količino, mora tudi pretok te vode biti zadosti velik.
1: Člani pihalnega orkestra Zarja Šoštan se tudi v tem poletnem, dopustniškem in počitniškem času še niso popolnoma predali počitku. Kaj trenutno počnejo, predvsem pa kaj vse načrtujejo do konca poletja, nam je zaupal predsednik orkestra Srečko Potočnik.
4: Z vajami smo zaključili, tako da zdaj imamo še samo tista najnujnejša igranja. Bili smo pa tudi že malo na turneji na Hrvaški obali, kjer smo 4 dni preživeli, imeli 2 koncerta, malo se podružili. Drugače pa imamo zdaj julija, augusta neki gran v Šoštanju in okolici. Potem pa zadnji teden v augustu pričnemo že 15. leto enkrat v mesecu je bilo tradicionalni tabor mladih godbenic in godbenikov. Se pravi, pred 15 leti so prišli na idejo, v Šoštanju zelo dobro skrbimo za naš podmladek, da bi morda družili te mlade v predšolskem času in imeli intenzivne vaje.
1: Sicer pa se pihalni orkester Zarja Šoštan že poleti začenja pripravljati tudi na jesenski nastop na Evropskem prvenstvu pihalnih godb v Stuttgartu.
0: Vreme.
1: Popoldne se bo delno zjasnilo, zapihal bo severni do severozahodni veter, tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj.
5: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
0: Promet na Radiu Velenje.
6: Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Drugod po državi promet za zdaj poteka brez večjih posebnosti. Če na svoji poti naletite na kakšno oviro, nam to sporočite na 08013-02. Srečno in varno do cilja.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
7: Radio Velenje.
0: Na komot.
6: Z vami je
0: Jasmina Škarja.
6: Lepo pozdravljeni in dobrodošli nekaj čez 13. Verjamemo, da v poletnih dneh najbolj prija trenutek v senci, kakšna osvežilna pijača, dobra knjiga in seveda tudi zanimiva dobrodošla informacija. Tudi mi vam v nadaljevanju prinašamo nekaj zanimivega z Velenjskega gradu, kjer je potekala podelitev priznani nagrad ter uradna otvoritev fotografske razstave Foto Extempore Velenje 2026. Kdo se je dogodka udeležil, koliko fotografov je sodelovalo na natečaju in kdo je sestavljal strokovno komisijo, ter seveda katera fotografska dela so najbolj prepričala, vse podrobnosti izveste, če ostanete z nami. Lep dan in prijetno druženje. V naši družbi želimo.

0: Radio Velenje. Poletje ni samo sonce in dopust. Prinaša tudi sušo, neurja in točo. Zaščitite svoj vrt in pridelek. V KZ Šaleška dolina najdete vse za zalivanje, namakanje in zaščito pred točo. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
1: Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gume Pro Šoštan. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
2: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
3: Tudi hišni ljubljenčki imajo svoje poletne potrebe. V Premium Pet poišči hrano, priboljške, opremo in nasvete za odgovorno skrb za pse, mačke in male živali. Premium Pet. Velenka.
4: Vstopite v prihodnost mobilnosti z Megatelom. Pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo. Enostavno in zanesljivo polnjenje vašega vozila, kjerkoli in kadarkoli. Megatel. Največji ponudnik e-mobilnosti.
5: Dopust se začne že pred odhodom. V Velenki te čakajo poletne razprodaje. Lahkotni outfiti, izdelki za vroče dni, presenečenja za najmlajše in okusi za lepši dan. Velenka. Poletje se začne tukaj.
6: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Culturoscop. Culturoscop. Culturoscop.
1: Lepo pozdravljeni v Kulturoskopu na Radiu Velenje. Na Velenjskem gradu je potekala podelitev priznanj, nagrad in uradna otvoritev fotografske razstave Foto Extempore Velenje 2026. V nadaljevanju izvemo, kdo se je udeležil natečaja, kdo je sestavljal komisijo in katera dela so najboljša. Podrobnosti čez dobre 3 minute, ostanite v naši družbi.

0: Kulturoskop. Kulturoskop. Kulturoskop.
1: Pozdravljeni v Kulturoskopu na Radiu Velenje. Na Velenjskem gradu je potekala podelitev priznanj, nagrad in uradna otvoritev fotografske razstave Foto Extempore Velenje 2026. Marjan Klepec, predsednik fotokluba F8 Velenje.
2: Foto Extempore Velenje 2026 je četrti Foto Extempore, ki ga organizira Velenjski fotoklub F8. Na letošnji razpis se je prijavilo 20 fotografov, kar je lahko rečemo kar zadovoljivo število. Od teh je bilo 9 fotografin in 11 fotografov, ki so skupaj oddali 118 fotografij. In sicer v dveh temah. Prva tema je bila prosta, ki je pač lahko motiv in se je ostalo vsak fotograf izbere sam, druga je bila pa odsev. Se pravi, točno definirano, kako vrste fotografije pričakujemo, oziroma smo pričakovali. Ne povem, da je natečaj trajal med 16. in 24. V tem času so morali fotografi priti v Velenje in samo na področju mestne občine Velenje so lahko naredili te fotografije, ki so jih potem pač poslali na klubski naslov, kjer smo izvedli žiriranje in pripravili predloge za podelitev nagrad.
3: Po katerih merilih pa je strokovna komisija izbirala nagrajene fotografije?
2: Strokovna komisija izbira pač nagrajene, izbira fotografije za nagrade po merilih, ki so nekako standardne v fotografski srednji, lahko temu rečem. Jasno je, prvo je, da mora motiv biti posnet točno v tem datumu, ko sem ga prej navedel. Drugič mora biti ustrezne kvalitete in velikosti in tako naprej. Tretje pa pač se ocenjuje vsebina v tem smislu, da je fotografija dovolj kvalitetna, ustrezno tudi ima neko zgodbo in tako naprej.
3: Kdo pa je sestavljal komisijo?
2: Komisija je bila sestavljena iz članov Vlado Ehart, ki ima strokovni naziv FIAP-A, Tomo Jeseničnik, samostojni fotograf in pa moja malenkost Marjan Klepec, predsednik fotokluba F8.
0: Kulturoskop.

0: V današnji oddaji govorimo o fotografskem natečaju pod pokroviteljstvom Fotografske zveze Slovenije Foto Extempore Velenje 2026. Marjan Klepec, predsednik fotokluba F8 Velenje.
1: Prvi temi prosta temo je zmagala, če lahko temu tako rečemo, ali pa bila ocenjena kot najboljša fotografija Ta veseli dan, avtorja Mirona Rojka iz Murske Sobote, ki je posnel res kvaliteten, mislim, lep trenutek v času postavljanja ali pa poizkusa postavljanja svetovnega rekorda na Visti številu harmonikarjev.
2: Uh-huh.
1: Drugo mesto je zasedla fotografija z nazivom Mestni park, in sicer avtorica Vanja Tanšek iz Celja, in pa tretjo bronasto medaljo je pa dosegla avtorica Tanja Verboten, ki je članica našega kluba. Naziv fotografije je pa Ujeti mir. Na temi ocel pa je najboljša, po naši oceni, najboljša fotografija z nazivom Tango, avtorice Lidije Povlajer. Druga nagrada oziroma srebrna medalja je Glava sprehajalke, tudi avtorica, ime Sotošek Brišnik, in tudi tretjo nagrado, bronasto medaljo, je dosegla avtorica Manja Levovnik, Senca igre.
2: Kakšen pomen ima tak fotografski dogodek za samo Velenje oziroma lokalno kulturno življenje?
1: Ja, zdaj pravzaprav je ta, kot sem že omenil, to je že četrti tovrstni dogodek. Relativno malo, v Velenju je relativno malo tako obsežnih fotografskih dogodkov. Sicer je velenjska fotografska, veliko srednja, kar precej razgibana, je par centrov, kjer se pač ustvarjajo te fotografije. Veliko je tudi individualnih fotografov, ki so vključeni ali v naš ali pa kak drug klub.
0: Naš sogovornik si želi, da bi se klubu pridružilo še več članov, ki bi ustvarjali lepe fotografije, predvsem domačega mesta. Kulturoskop na Radio Velenje sva pripravili Jana Titan in Andreja Petrovič.
3: Obožujemo poletje, ker radi smo na kamot. Zato poslušamo Radio Velenje.

0: Popoldne se bo delno zjasnilo, tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta, najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 32 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost, jutranje temperature bodo od 11 do 17, dnevne od 27 do 32 stopinj. V petek bo po večini jasno, z majhno verjetnostjo za kakšno popoldansko nevihto. Znova bo nekoliko bolj vroče, v soboto bo sončno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Skok na ceste, promet poteka tekoče brez večjih posebnosti, previdno in strpno tam, kjer potekajo dela, če opazite še kaj, nam to sporočite na nič 8013, nič 2. Varno pot do vašega izbranega cilja želimo.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Radio Velenje. Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka. Poletje je čas, da si povsem po svoje. V DM Velenka najdeš vse za sončne dni, nego, zaščito, osvežitev in drobne poletne nujnosti za torbo, plažo ali dopust. DM Velenka.
1: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
2: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
0: Največja poletna razprodaja poletne garderobe, dodatkov za dom, stvari za družino in druge ideje po izjemnih in nizkih cenah. V Pepku te čakajo hiti tedna in poletni kosi, ki jih hitro vzljubiš. Pepko Velenka.
3: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
0: Radio Velenje. Na kamot.

Poletje je čas dolgih dni, sončnih žarkov, nekoliko počasnejšega ritma, o tem smo nekaj malega danes tudi že govorili, a visoke temperature od nas zahtevajo tudi nekaj več pozornosti in skrbi zase. Tudi vročina ima pri tem svojo vlogo, ob visokih temperaturah se telo naravno prilagodi in nas spodbuja k mirnejšemu ritmu, pa privoščimo si več počitka in poiščemo prijetno senco. Zato velja zaščititi sebe, poskrbeti zase in ostati poln energije. Zanimivo pa je tudi, kako se po vročih poletnih dneh ljudje razveselimo že nekaj kapljic dežja. Tu in tam nas poletni oblaki vendarle presenetijo s kakšno osvežilno ploho. No, morda nas kakšna kaplja ohladi tudi danes, kljub vsemu ali pa ne glede na to, vam želimo prijetno popoldne. Jaz, Mina Škarja, se poslavljam od vas. Srečno!

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Predsednik državnega zbora za 15. november razpisal lokalne volitve. Ukrajina z novimi napadi na rusko naftno industrijo. Popoldne se bo delno zjasnilo. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beraus. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je danes za 15. november razpisal redne lokalne volitve, na katerih bodo v 212 občinah volili člane občinskih svetov in župane za naslednji štiriletni mandat. Za dan razpisa volitev je z odlokom določil 7. september. S tem dnem bodo začeli teči roki za volilna opravila. Ukrajinska vojska ponoči ponovno izvedla napade z droni na rusko naftno industrijo, pri čemer so v napadih na naftne rafinerije v mestih Saratov in Nižnekamsk izbruhnili požari. Napad na Saratov je terjal smrtno žrtev in povzročil škodo na civilni infrastrukturi, ki je v zadnjih tednih vse pogosteje napada energetske objekte v Rusiji, da bi oslabil zmogljivosti Moskve v njeni agresiji proti Ukrajini. Direktor fundacije FIHO, Borut Sever, ki je predsednici republike Nataši Pirc-Musar včeraj izročil poročilo FIHA za lani, je dejal, da potrebe organizacij naraščajo hitreje od razpoložljivih sredstev. Lani je FIHO sofinanciral 32 invalidskih in 86 humanitarnih organizacij, ki so svojimi programi in storitvami neposredno pomagale več kot 400 tisoč najranljivejšim prebivalkam in prebivalcem. Več kot 6000 ljudi se je davi iz Nezuka v Bosni in Hercegovini podalo na 3-dnevni pohod miru proti Potočarom, s katerim se vsako leto začne obeleževanje obletnice genocida v Srebrenici. Do petka bodo prehodili okoli 100 km dolgo pot, na kateri je julija 1995 okoli 15 tisoč Bošnjakov iz Srebrenice poskušalo doseči osvobojeno ozemlje. V Argentini nogometna vročica narašča. Po dramatični zmagi sinje modrih s 3-2 nad Egiptom v osmini finala so v Buenos Airesu in drugih mestih izbruhnila spontana slavja. Prizori, ki so spominjali na proslavljanje ob naslovu iz leta 2022. Slavje je bilo po večini mirno, policija pa je vseeno aretirala 19 navijačev, poškodovana sta bila 2 policista.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje, Andrej Velkavrh.
2: Popoldne se bo delno razjasnilo. Zapiha bo severni do severozahodni veter, zvečer na primorskem prehodno šibka burja. Tu in tam ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, še zlan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na primorskem do 20, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj. V petek bo po večini jasno z majhno verjetnostjo za kakšno popoldansko nevihto, znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto bo sončno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
3: Psst, še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Radio Velenje.
1: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa. Kaj bo jutri, ne vem, a ta moment tukaj šteje.
0: Ker smo radi na kamot.
2: Gremo na ceste.
3: Previdno. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem zaradi okvare vozila. Zastoji pa so na štajerski avtocesti proti Mariboru od Celja vzhod do predora Pletovarje in proti Ljubljani od Tepanja do predora Golo Rebro. Zastoji tudi na primorski avtocesti tam v obe smeri pred Postojno, pa tudi na cesti Lesce Bled. Za vse, ki greste na Gorenjsko, vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Radarska kontrola je v kotu nad Semičem. Še en radar je v Sivem Kedju v Zagorju ob Savi pri čistilni napravi meri v smeri Litije in še en radar ta na Stojalu je na Laurici, merijo v smeri Ljubljane. Strpno, varno in previdno, če ste na poti, ko opazite kaj, kar ovira promet, pa nas o lokaciji obvestite varno in brezplačno na 080 13 02.
0: Bodimo varni.
3: Tudi v Šempetru 5 minut čez drugo. Gremo pozitivno. Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitivno. Štartamo sredino popoldne skupaj. Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
4: Ja, živjo, lepo zdrav.
3: In kaj pa nogomet včeraj, stari, mene kar vrglo po koncu.
4: Ma ja, pa si lahko... Dve čisto različne tekme včeraj, ampak obe tak napeti, vsaka na svoj način.
3: Ja, lej, zaradi Argentine je marsikdo že skoraj da včeraj klical svojega kardiologa. Yeah.
4: No, so pa dobre novice, saj za vse tiste, ki imate radi v rok Daljinca, pa se ne odločite, da bi gledal nogomet. Od zdaj naprej samo še ena tekma na večer.
3: A res? Pa to glih zdaj, ko se navadiš na dve tekmi na večer, kaj?
4: Ja, tak je, no. Četrt finale, do konca je še 8 tekem, zdaj samo še ena tekma na večer in mogoče, ne, mogoče, da se lažje navadimo zdaj samo na eno na dan, bo danes prvi dan brez tekme od začetka, jutri pa s polno paro dalje.
3: Do takrat pa uživamo skupaj v vrhunski glasbi. Okej, gremo.
0: Vedno v ritmu pozitive.

0: Zlatorogov Ruzak.
1: Okay. Če me kdo v soboto na šmohorju pocuka za rokav, jaz časti pijačo. Evo pa sem rekel, sam ne vsi na enkrat prosim, ker nimam takšne plače.
2: To je, je dogovoreno, jaz te držim za besedo.
1: Okay.
2: No, to soboto 11. julija med 10:30 in 14:00 se dobimo na Šmohorju nad Laškim. Na odru bodo Rok Piletič, Bipop, Ansambe Glas. Po končanem programu pa se hribovska zabava tradicionalno nadaljuje še v Dolini, na festivalu Laško pivo in cvetje.
1: Tako, in če letos zbirate žige za naziv ambasador Laško gremo hribe 2026, vas tam čaka že četrti letošnji žig. Če pa žigov ne zbirate, pa tudi nad zato prite zaradi ljudi, ker jaz se zaradi tega vedno znova vračam, ja. Prav zares.
2: Če ni žiga, je pa rok, ne? Danes pa skočite še na Facebook ali Instagram v ritmu pozitive. V Zlatorogovem ruzaku sta danes Zinka in Poštar Lojz. Poglejte, kako ste upravljali ziv, napišite komentar, stisnite všeček in že ste v igri za darilni paket Laško.
1: Ja, za današnjega nagrajenca razglasimo po 18. uri na Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive. Včeraj se je na Instagramu tako razveselil Domzi Coolman, je kar poslal še eno zahvala. Domzi!
3: Ej, hvala v ritmu pozitive za osvežilni darilni paket Laško. Se vidimo na Šmohorju.
1: Točno to, Domzi, uživaj v nagradi in se vidimo gor. Jaz bom pa držal besedo. Če me najdete na Šmohorju in pocukate za rokav, ajde, ena runda je moja, ena.
4: To soboto gremo na
5: Šmohor!
4: Z vami bomo tudi navihana, pa glih prav žena, tudi Zinka.
5: Pa Poštar Lojz.
4: Točno midva.
5: Se vidimo tam.
0: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Atanasime, Latino ritmi in poletno vzdušje prinaša Latino, vedno v ritmu pozitive, 20 minut čez drugo
1: jutro. Ja, in pomembno opozorilo za vse, mogoče je malce bolj oblačen dan in malce manj vroče, ampak ne glede na trenutne dnevne razmere v Sloveniji je razglašena velika požarna ogroženost.
0: Oh ja, to bo ja, ja.
1: Ja, zaradi vročine in suše so razmere kar nevarne, to pomeni brez odprtega ognja v naravi, brez kurjenja kresov, ognjemetov in tudi odmetavanje cigaretnih ogorkov je lahko že dovolj, da nastane požar. Mhm. Če pa opazite dim ali pa ogen, pa seveda 112, ne?
0: Tako, tukaj ni heca, velik poklon gre vsem gasilkam, vsem gasilcem, ker ko mi iščemo senco, oni gredo direkt v ogen, zato hvala vam. Magic moment v nadaljevanju, pa še ne do Connor in Cilka, Cecilija za vse te cilje, še pred pol tretjo v našem ritmu.
2: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico? Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Velenju in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
6: Končno je tukaj sezona piknikov in žara. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite vse od oglja do poletnih pijač po znižanih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina in naj se poletne zabave začnejo.
7: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Ves Suši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Ves Suši Velenka.
8: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
2: Radio Velenje.
9: Časih rabim turško kavo, mlada ste spet moze kravo, vrotika, vročika.
2: Ker smo radi na kamot.

0: Lokalno.
1: V Šoštanju so zaključili obnovo notranjih prostorov kulturnega doma Šoštan, ki ga je lani poškodovalo neurje. Po sanaciji strehe in sušenju objekta

Bil zopet urejene prostore, predvsem pa mi je res pomembno, zato ker so v teh prostorih tudi prvošolčki in za koga, če ne za prvošolčke, da poskrbimo, da bomo imeli ustrezne prostore.

0: Radio Velenje. Pogled v nebo.
1: Mislinja 22, Velenje, Laško, Slovenska Bistrica in Šmarje pri Jelšah 24, Pragersko 25, Krško in Metlika pa 27 stopinj. Popoldne gre na lepše počasi. Lahko na vzhodu še kakšna ploha pade ali nevihta zagrmi, sicer pa danes do 30 stopinj se pogrejemo največ, jutri potem sonce z malo oblakov, zjutraj okoli 15, čez dan do 29, na Primorskem do 32 stopinj, petek bo še bolj vroče, sobota pa popoldne lahko tudi malce zagrmi.

0: Radio Velenje.
1: Malo, malo, malo rekla si, malo, malo ful se ti mudi.
2: Na kamot.
3: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem zaradi okvare vozila. Zastoj so na štajerski avtocesti proti Mariboru od priključka Celje vzhod do predora Pletovarje, kjer je tudi obtičal pokvarjen tovornjak, ter proti Ljubljani od Tepanja do predora Golo rebro. Zastoji so tudi na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno. Vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. O radarjih ne poročate, če opazite kakšnega, pokličite 08013 02.
4: Bodimo varni! Radio Velenje.
5: Ako bo
0: smo radi na kamot.
6: Skoraj pet čez pol tretjo je v ritmu pozitive in Luka, ti bi bil župan.
7: Župan?
6: Župan, če
7: kaj
6: bi
7: pa vem, no.
6: Ti kdaj razmišljate?
7: Ja, pa glede na to, da nisem zdaj nek ful ljubitelj vina, po mojem ne bi mogel biti dober župan, no.
6: Kakve veze ima pa biti oboževal z vina pa župan,
7: ja? Ja, no, a veš, koliko otvoritev, pa koliko dogodkov, pa koliko prireditev more župan čez leto obiskati, pa tam je vedno ful vina, pa more potem si nazdravljati, no, pa potem pa škod večkrat na teden, pa velik, jaz dvomi, da bi to zdržal, no.
6: Ok, pustimo to. Če nimate teh težav, imamo zdaj uraden datum, ko se boste lahko potegovali za županske stočke. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je danes za 15. november razpisal redne lokalne volitve, na katerih bodo v 212 občinah volili člane občinskih svetov in župane za naslednji 4-letni mandat. Tako da, ti si zikar, da ne bi bil župan?
7: Ma ne, no.
6: Ne bi bil? Zakaj ne? Pa
7: ne,
6: no.
7: Ne morem vina piti, no. Res ne.
6: Ponovat rečemo, jaz ne morem vode piti, Luka, kaj je to?

0: Zlatorogov Ruzak.
1: Ja, jaz imam občutek, da me bo tale obljuba s pijačo drago stala. Ja. Zdaj, v pol ure sta me klicala dva kolega, da sta slišala, da dam za pijačo na Šmogorju, pa da pride ta kako bom ješ to?
2: Ja, sem ti rekel, ne? Zdaj bo pol Slovenije za tamo hodilo.
1: Pa naj pridejo. Samo naj pride na Šmogor, to sobota 11. julija se med pol 10. uro zjutraj, pa 14. uro dobimo nad Laškim. Za glasbo bodo poskrbeli Rok Piletič, pa Bipop in ansambl Glas, potem pa se skupaj preseli še na festival Laško pivo in cvetje. En hrib, pa dva vrhunska dogodka v enem dnevu.
2: A? Ja, pa ne bodo samo noge v uporabi, ampak tudi kolesa. Na Šmohorju bo leto z nami Dača, ki bo predstavila modela Duster pa Bigster, tako da bo zanimivo tudi za avtomobilske nadušence.
1: Ko pred soboto pa še ena naloga na Facebooku in Instagramu. V ritmu pozitive sta danes v Zlatorogovem Ruzaku Zinka in Poštar Lojz. Poglejte si ta vrhunski video, komentirajte ali ga pa všečkajte. In že ste v igri za današnji darilni paket Laško.
2: In današnjega nagrajenca razglasimo ob 18. uri na družbenih omrežjih v ritmu pozitive.
1: Tako, jaz bom pa med tem začel že varčevati za tisto pijača, ker imam občutek, da me bo na Šmohorju kar nekaj ljudi prijelo.

0: Tudi Zinka,
1: pa poštar Loj.
0: Točno midva.
1: Se vidimo tam.
2: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
4: Ja, jaz pridem, jaz res pridem. Pridem. Vse informacije tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si, sicer pa čez nekaj trenutkov prihaja na pesem, ki je svoji skupini prinesla svetovno slavo, ampak obenem tudi en velik izziv. Ta pesem je bila tako priljubljena, da so se je naveličali celo člani benda. Po 15 tednih na prvem mestu britanske lestvice so založbo svojo prosili, naj preneha tiskati nove izvode singla, ker so ljudje slišali čisto povsod.
5: Ja, verjetno edina pesem v zgodovini, ki je bila tako uspešna, da so si njeni izvajalci zaželeli, da bi ljudje poslušali mal manj.
4: Si predstavljaš, tako da bi zadev na loteriji in pol prosil naj ti nekaj nakazovati denar. Ampak ljubezen vedno okoli nas, wet, wet, wet v nadaljevanju, pa Toni in to še pred tem, pa Alvaro Solerin, solo parati v nadaljevanju.
3: Radio Velenje.
6: Da se sjetiš nekad mene.
7: Ne zamudite.
8: 30. august, samostojni koncert Joe Maračić Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
7: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.
9: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all-you-can-eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
10: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flatout Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
11: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
12: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
13: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
7: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Predsednik državnega zbora za 15. november razpisal lokalne volitve. Na Kitajskem po neurih nadaljujejo iskanje preživelih. Popoldne se bo delno zjasnilo. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beraus. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je danes za 15. november razpisal redne lokalne volitve, na katerih bodo v 212 občinah volili člane občinskih svetov in župane za naslednji štiriletni mandat. Za dan razpisa volitev je z odlokom določil 7. september. S tem dnem bodo začeli teči roki za volilna opravila. V osrednjem in južnem delu Kitajske reševalci danes nadaljujejo iskanje morebitnih preživelih, potem ko so v ponedeljek neurja z močnim dežjem in vetrom zahtevala 17 življenj in povzročila poplave v zemeljskem plazu, ki se je včeraj sprožil v severozahodni provinci Gansu, pa je umrlo 21 ljudi. Vzhodne kitajske province se medtem pripravljajo na prihod supertajfuna Bavi. Kitajska je po obnovitvi medsebojnih napadov ZDA in Irana sporočila, da ponovni izbruh sovražnosti ni v interesu nikogar, ter jo pozvala k dialogu. K dialogu je sprti strani pozval tudi Katar. Obenem pa je obsodil Iran zaradi napadov na ameriške cilje v Katarju in Bahrajnu. V Dohi so tudi poudarili, da morata Teheran in Washington nadaljevati pot dialoga in diplomacije. Ameriški predsednik Donald Trump je danes na vrhu zveze NATO v Ankari izjavil, da je konec premirja med ZDA in Iranom. Pred tem so ameriške sile ponoči napadle več deset ciljev v Islamski republiki in sicer v odziv na iranske napade na tri tovorne ladje v Hormuški ožini. Teheran je odgovoril z napadi na ameriške cilje v regiji. V Argentini nogometna vročica narašča. Po dramatični zmagi sinje modrih s 3-2 nad Egiptom v osmini finala so v Buenos Airesu in drugih mestih izbruhnila spontana slavja. Prizori, ki so spominjali na proslavljanje ob naslovu iz leta 2022. Slavje je bilo po večini mirno, policija pa je vseeno aretirala 19 navijačev, poškodovana sta bila dva policista.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje, Andrej Velkavrh.
2: Popoldne se bo delno razjasnilo. Zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na primorskem prehodno šibka burja. Tu in tam ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na primorskem do 20, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj. V petek bo po večini jasno z majhno verjetnostjo za kakšno popoldansko nevihto, znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto bo sončno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje .si.
5: Radio Velenje.
6: Gremo na ceste. Previdno, pokvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti proti Ljubljani na zaviralnem pasu izvoza Blagovica, zato res previdno. Zastoje pa so na štajerski avtocesti proti Mariboru od Celja vzhod do predora Pletovarje, kjer je tudi obtičal pokvarjen tovornjak, pa tudi proti Ljubljani so zastoji od Tepanja do predora Golo rebro. Zastoji tudi na primorski avtocesti, to pa v obe smeri stojijo pa vse pred Postojno, radarska kontrola pa v Kedju, na bivši hitri cesti Pesnica Maribor na nadvozu pri priključku Maribor center, tam merijo v obe smeri in še en radar je v Kedju v Orehovici pri Izlakah. Če opazite radarsko ali policijsko kontrolo še kje ali pa zastoj, nas o tem obvestite na našo brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
7: Bodimo varni.
6: Tudi v Novem mestu 5 minut čez tretjo. Gremo. Dobrodošli v zvočni ekstazi, to je Slovenija v ritmu pozitive. Z vami vedno Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
8: Ja, živjo.
6: In na dan, ko imamo od začetka svetovnega prvenstva prvi dan brez tekem, pred zadnjimi osmimi tekmami prihaja sveža novica iz soseščine, je tako, Luka?
8: Tako je, Zlatko Dalić ni več selektor hrvaške nogometne reprezentance, so zapisali pri nogometni krovni organizaciji, hrvaški seveda. 59-letni trener je z položaja odstopil po 9 letih in 9 mesecih, v katerih je z izbrano vrsto osvojil 2 medalji na svetovnih prvenstvih in ekipo vodil na kar 5 velikih tekmovanjih.
6: Lej, sosedi očitno gre v menjavo generacije.
8: Tako.
6: Ampak še enkrat bravo Hrvaška za odlični tudi letošnji nastop. Hvala Zlatko Dalić. Mi pa v nadaljevanje popodneva z odlično glasbo.

0: fundo. Juan es su ritmo positive, 13 minute je čez tretjo in Luka, veš, česa se jaz iskreno najbolj bojim zdajle.
1: Kaj pa vem, ne vem, kaj, vozniškega izpita, ne, medveda, ne vem.
0: Stari, veš kaj, mislil sem ti dati za kavo, ampak zdaj pa ne mislim. Hvala se reči, da me je najbolj, da me je strah tega, da zdaj jaz tle nalagam čez cel dan. Ne pridite v soboto na Šmohorju, reč živjo.
1: A je to.
0: Potem bom pa v soboto na Šmohorju 3 ure sam še odgovarjal. Ej, živjo, oh, živjo, ej, živjo, živjo, sam, ej,
2: sam. Zlatorogov Ruzak.
1: Pa daj, no, pa se to je taka sladka težava.
0: Ja, jo, to so sladke skrbi in jaz iskreno si želim, da bi jih imel. Zato vas še enkrat vabim to soboto 11. julija. Julija med 9:30 zjutraj in 14:00 naš Mohor. Z nami bodo Rok Piletič pa Bipop in ansambl Glas. Pol se pa še dobra volja nadaljuje še na festivalu Laško pivo in cvetje.
1: No, na Šmohorju bo tudi društvo AED, kjer boste lahko spoznali osnove prve pomoči in uporabo defibrilatorja. Jaz vedno pravim, da najboljše znanje je tisto, za katerega upaš, da ga ne boš nikoli rabil.
0: Ja, tako, ampak je pa fajn, da znamo, tako.
1: Ja.
0: Danes pa še ne pozabite, na Facebook in Instagram v ritmu pozitive v Zlatorogovem Ruzaku sta danes ta simpatična Zinka, pa ta frajer Pošter Lojz. Poglejte njun izziv, napište komentar, ali pa stisnite en všeček in že ste v igri za darilni paket Laško.
1: Današnjega nagrajenca razglasimo ob 18. uri na Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive.
0: A ja, pa velja tole, ne? Če se v soboto srečamo na Šmohorju, prite reč živjo, no res, če bo glih tudi čas za pjačo, bo ta pa tudi daj za pjačo, se ne bom rano, no.
3: To soboto gremo na
4: Šmohor!
3: Z vami bomo tudi navihana, pa glih prav žena, tudi Zinka.
4: Pa Pošter Lojz,
3: sočno midva.
4: Se vidimo tam!
2: Gremo v hribe, prosim. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Dominik Kozarič na sredino popoldne dobrih 15 minut je čez tretjo in z njo je vse ok, vseeno pa ji pošiljamo ogromno ljubezni in pozitivnih misli. Kdaj se je zgodilo, Luka?
1: Ja, ni dolgo nazaj, no, ko je svet obkrožila novica, da je po nepredvideni operaciji pristala v umetni komi. Ne, in čeprav so predstavniki 75-letne pevke poskušali te njene zdravstvene težave prikazati malo manj resne, pa so potem mediji kar hitro prišli do informacij, da se pevka v resnici nahaja v umetni komi. No, in to so pozneje njeni predstavniki tudi potrdili, malo zatem pa je Bonnie ob poskusu zbujanja doživela še srčni zastoj. No, ampak kljub temu je bilo oživljanje uspešno, pevkino stanje naj bi bilo zdaj stabilno in čakajo veliko enega počivanja, okrevanja in zato seveda držimo pesti za srečen konec in če bo pomagalo, ji pošiljamo naslednjo tja do Anglije, da se spomni, da je njeno srce že premagalo marsikatero borbo in da lahko tudi to. Bonnie.

Veliko ljubezni Bonnie pošiljamo Bonnie Tyler, skupaj usmerimo misli na njo. Pomagal nam bo pa tudi George Harrison.

0: Radio Velenje.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajo tudi na domu.
4: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
5: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščanči ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
6: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si.
7: Dragi vrtičkari, na pragu poletja poskrbite za svoje rastline na vrtu. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite različne vrste gnojil za podporo rasti in boljši pridelek. KZ Šaleška dolina že 70 let z vami in za vas.
8: V soboto, 18. julija, od 10. ure vabljeni na nogometno finale pred finalom v Velenki. Čakajo vas nogometne postaje, animacija, tekmovanje v žongliranju in profesionalni nogometaši. Velenka, 18. julij od 10. ure naprej.
9: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
10: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujajo svoje življenje za zdravje ljudi.
11: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Radio Velenje.
12: Ako popadal dež, pošel sam.
13: Smo radi na kamot.

0: lokalno.
1: Pihalni orkester Zarja je junija gostoval v Rapcu, kjer so člani glasbo druženje in nastope povezali s prijetnim obmorskim oddihom. Poletno gostovanje je za njimi, orkester pa čakajo novi izzivi. Srečko Potočnik.
2: Pa imamo zdaj julija, avgusta neki igran v Šoštanju in okolici, potem pa zadnji teden v avgustu pričnemo že tradicionalni tabor mladih godbenic in godbenikov. Se pravi, pred 15 leti so prišli na idejo v Šoštanju, zelo dobro skrbimo za naš podmladek.

0: Radio Velenje, kjer smo radi na kamot. Pogled v nebo.
1: Mislinja 22, Pragersko Celje 25, Šoštanj Črnomelj 26, Prebold, Lenart in Žužemberk pa 27 stopinj. Danes se sonce počasi vrača tu in tam na vzhodu še kakšna ploha, ampak se pogrejemo danes do 30 stopinj. Jutri bolj lep, bolj sončen poletni dan. Zjutraj okoli 15,

0: Radio Velenje.
1: Pokvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti proti Ljubljani na zaviralnem pasu izvoza Blagovica. Zastoji so na štajerski avtocesti proti Mariboru od priključka Celje vzhod do predora Pletovarje, v smeri Ljubljane pa od Tepanja do predora Golo Rebro. Zastoji so tudi na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno ter na prometnicah, ki vodijo iz mesta. Radar ste opazili v Kedju na bivši hitri cesti Pesnica Maribor, na nadvozu pri priključku Maribor Center v obe smeri, še enega v Sivem Kedju pa v Orehovici pri Zlakah pri avtoprevozništvu. Če radar opazite še kje, pokličite 08013 02. Srečno pot!

0: Radio Velenje, kjer smo radi na kamot.
1: 3 minute so čez pol četrto v našem ritmu in če imate, tako kot jaz, radi grozljivke. Fantastična novica.
2: Dodi se.
1: Ja. Za vse ljubitele grozljivk, trilerjev, fantastike in malo drugačnih filmskih zgodb se je začel prav poseben festival, prav tu v naši Sloveniji. Luka, kje?
2: Ja, natančneje v Lotmerku. No, Ljutomeru. Ja, danes se tam začenja že 22. Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Do 12. julija bo ponudil 53 filmov, številne delavnice, spremljevalne dogodke. Festival bo odprla britanska igralka Caroline Munro, ki bo tudi predsednica mednarodne žirije.
1: To pa bo, moj bog, kako cool. Torej, če imate radi zombije, vampirje, pošaste ali preprosto dobro fantazijo,
2: potem je Ljutomer v prihodnih dneh prava destinacija za vas.

0: Nežno. Whitney Houston nas poboža na to oblačno poletno sredo, vedno v ritmu pozitiv, 15 minut do četrte in taka pesem je prav za objece pa za zazibat. Takole se bomo tudi objemali že čez tri dni na Šmohorju.
1: Zlatoroga v Ruzah.
0: Vse, moramo vedeti, veš, kaj me najbolj všeč pri teh nagradnih igrah, ko kaj? Naslednji dan nekdo pošle glasovno sporočilo in slišiš, kako iskreno je vesel. Takrat veš, da nagrada res pride v prave roke. Včeraj smo podarili darilni paket Laško, danes se nam je oglasil Domzi Coolman z Instagrama, ki ga je že dobil.
2: Ej, hvala v ritmu pozitive za osvežilni darilni paket Laško. Se vidimo na Šmohorju.
3: Tako se govori, ne? Mogoče bo pa danes prav nekdo od vas pošiljal podobno glasovno sporočilo.
0: Tako, zato hitro na Facebook ali Instagram v ritmu pozitive, danes sta v Zlatorogovem Ruzaku Zinka in poštar Lojse. Oglejte si njun izziv, napišite komentar ali pa stisnete en všeček in že ste v igri za darilni paket Laško.
3: In današnjega nagrajenca razglasimo v 18. uri na Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive.
0: Tako, potem pa sobota 11. julija med 9.30, torej pol desetih do povdan, pa 14. uro se dobimo na Šmohorju. Na odru bodo Rok Piletič, Bipop in ansambl Glas po hribovski zabavi, pa gremo skupaj še v dolino na Laško, pivo in cvetje.
3: Ja. Domzi, kul meni je rekel, da pride, no?
0: Ja, ja, zdaj pa čakamo sam še na vas.
3: Ja, okay.
4: To soboto gremo na Šmohor! Z vami bomo tudi navihana, pa glih prav žejna, tudi Zinka.
5: Pa poštar Loj,
4: sočno medva.
5: Se vidimo tam.
1: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Masta simpatična. Več informacij tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si, sicer pa pesem, ki prihaja v nadaljevanju. Jaz si vedno rad predstavljam tega frontmana. On je bil glavni pevec in bobnar in v vseh pesmih slišiš, da je bil on glavni. Pesem sama po sebi že dobro stoji, ampak Phil, dejmo zraven še malo bobnov, Phil, a ni že dost bobnov?

0: Phil Collins, una delle One. Paddock svira radio in a me mi piace vrhunska glasba prihaja še pred četrto našem ritmu, že čez nekaj sekund ostavite z nami.
1: Radio Velenje.
2: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V V-Sushi Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. V-Sushi Velenka.
3: Vidite megleno? Ne ugibajte. Optiki Paka vas čaka brezplačna kontrola vida. Pridite in spreglejte brez stroškov in čakalnih dob. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
4: Normiranci, pozor! Člani območno obrtne zbornice Velenje lahko izkoristite brezplačno vodenje poslovnih knjig. Zanesljivo, enostavno in brez dodatnih stroškov. Območno obrtna zbornica Velenje, vaš partner pri poslovanju.
2: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
5: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: V Levici ustrajajo pri zahtevi za Mičev odstop. Grenlandija ni naprodaj, poudarja danska premijejka. Delno se bo razjasnilo. K poslušanju novic vas vabim, Romana Beravs. Potem, ko je poslanec Resnice in lastnik gradbenega podjetja Progros Boris Mič danes obljubil poplačilo vseh svojih dolgov do konca leta, v poslanski skupini Levica Vesna ustrajajo pri njegovem odstopu. K temu naj bi ga pozvali tudi na skupni seji odbora Državnega zbora za gospodarstvo in mandatno-volilne komisije, katere sklic so zahtevali danes. Grenlandija ni na prodaj, je ob današnjem prihodu na vrh NATO v Ankari poudarila danska premijerka Mette Frederiksen, potem ko je predsednik ZDA Donald Trump vnovič dejal, da bi nadzor nad tem danskim avtonomnim ozemljem morale prevzeti ZDA. V luči izjav so podporo tako Grenlandiji kot danskim med drugim ponovno izrazili v Bruslju. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je danes za 15. november razpisal redne lokalne volitve, na katerih bodo v 212 občinah volili člane občinskih svetov in župane za naslednji 4-letni mandat. Za dan razpisa volitev je z odlokom določil 7. september. S tem dnem bodo začeli teči roki za volilna opravila. Policisti so pri ogledu kraja požara, ki je včeraj pri Slovenski Bistrici uničil več kot 3 hektarja gozda, našli kurišče in v njem zoglenela drva. Ko so danes poročili iz policijske uprave Maribor, obravnavajo kaznivo dejanje povzročitev splošne nevarnosti, za kar je zagrožena kazen do 5 let zapora. Pohodniške poti v okolici so znova odprte. Zlatko Dalić ni več selektor hrvaške nogometne reprezentance, so zapisali pri krovni zvezi HNS. 59-letni trener je z položaja odstopil po 9 letih in 9 mesecih, v katerih je z izbrano vrsto osvojil 2 medalje na svetovnih prvenstvih in ekipo vodil na kar 5 velikih tekmovanjih.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Andrej Velka Vrh.
2: Popoldne se bo delno zjasnilo, zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na primorskem prehodno šibka burja. Predvsem na vzhodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, če znamo nastala plitva kopasta oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo večinoma od 11 do 17 na primorskem do 20, najviše dnevno od 26 do 29 na primorskem do 32 stopinj. V petek bo po večini jasno z majhno verjetnostjo za kakšno popodansko nevihto, znova bo nekoliko bolj vroče.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje pika si.
7: Radio Velenje. Ker smo radi na kamot.
8: Gremo na ceste.
9: Pokvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti proti Ljubljani na zaviralnem pasu izvoza Blagovica. Zastoji pa so na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Potem na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno, pa na ljubljanski severni obvoznici so zastoji od Novih Jarš, pa na štajersko avtocesto do Domžal, pa tudi na ljubljanski južni obvoznici so zastoji od Rudnika do Malenc, pa proti Dolenski in seveda na prometnicah iz mesta so zastoji, pa tudi na cesti Slovenska Bistrica Pragersko zaradi delovne zapore pri počivališču Pragersko. Pravite, da se na semaforju čaka po vsaj 15 minut, zato strpno. Radarska kontrola pa poročata je v Kedju na Izlakah, nasproti malna kontrola prometa pa pri Medijskih Toplicah. Sicer previdno, če ste na cesti, o gnečah, nesrečah in zastojih, pa nas obveščate na brezplačno 080 13 02.
10: Bodimo varni.
11: Tudi v Velenju, 5:15.
12: Točno.
11: Dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj srečni, Rok Reže, Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav. In imamo eno lepo zgodbo iz Idrije, kjer je ženska na ulici našla kuverto. In to takšno z večjo vsoto denarja in jo seveda brez razmišljanja, naredila je to, kar mora, odnesla na policijo. Zdaj pa iščejo lastnika.
9: Tako, iščejo lastnika, tako da če ste vi lastnike te kuverte, kuverte polne denarja, se lahko javite, je pa to tista poštenost, ki jo vsi podpiramo, ampak potiho si pa iskreno vsak misli, ne. Če se že spotaknem pa padem po tleh, naj bo obsaj takih kuverti.
3: Tako debelo, ne.
9: Debela kuverta.

0: Še Bedingfield v ritmu pozitive 15 minut čez četrto in nekatere stvari so nenapisane, tako kot je nepisano pravilo recimo pri nogometu. Če ga ne daš, ga dobiš. Je
1: ja,
0: tako, Luka?
1: Ja, žoga je okrogla. Ne?
0: Tako, ja. In še eno nepisano pravilo je tudi pri Laško. Gremo v hribe, konec pohoda, ponavadi se vrneš domov z več energije, kot si prinesel sabo. In to se ne zgodi ravno vsak vikend.
1: Ne.
0: To se ne zgodi.
1: Res ne.
2: Zlatoroga v Ruzak.
1: Ja, zato se pa to soboto med 9.30, torej pol 10. in 14. dobimo na Šmohorju, yes. Čaka nas Rok Piletič, Bipop, pa ansambl Glas, potem pa še nadaljevanje dneva na festivalu Laško pivo in cvetje.
0: Tako, na Šmohorju bo tudi letos z nami Dela Maris, ki bo poskrbel za zdrave proteine za vse ture in avanture, pa tudi varuh zdravja Vzajemna. Lepo je, ko gre sta dobra zabava in skrb za zdravje z roko v roki, pa še Rok bo tam.
1: Ampak danes pa hitro, še na Facebook ali pa Instagram profilu Ritmu pozitive, Zinka in Poštar Lojz sta danes odprla Zlatorogov Ruzak, komentar ali všeček je dovolj, pa ste že v igri za darilni paket Laško.
0: Tako, ob 18. uri preverite družbena omrežja Ritmu pozitive, kjer bomo povedali, kdo je zmagal, potem pa v soboto na hrbtnik na rame in se vidimo na Šmokorju.
1: Se vidimo.
3: To soboto gremo na Šmohor! Z vami bomo tudi navihana, pa glih prav žena, tudi Zinka.
4: Pa Poštar Lojz.
3: Sočno midva.
4: Se vidimo tam.
2: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Takto nežná im, tako simpatičná naša zviezdica, tajči v jednom rytmu pozitíve. Skoro aj 4.21 uri in u nadaljevanju ena skupina, ki jo vsi poznamo, na katero vsi plešemo, pa če priznamo ali ne.
1: Maja, itak, čakaj, imaš disko, mal regija, mal popa, pa hiti, pa, ki jih slišiš vse posod.
0: Dejansko, tudi če rečeš, da je bila to ena največjih prevar v glasbi, Luka, je res, je to v bistvu kompliment, ne? Ja. Ker je bilo tako dober, da nikogar ni brigalo, kdo dejansko poje.

0: Okus 70-ih Rivers of Babylon pričarajo Bonnie M. V nadaljevanju pa sprehod po Memphisu naredimo z Markom Kovnom. Veliko glasbeno popotovanje nas čaka v naslednjih sekundah v našem ritmu že čez nekaj trenutkov. 24.
1: Radio Velenje.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Največja poletna razprodaja poletne garderobe, dodatkov za dom, stvari za družino in druge ideje po izjemnih in nizkih cenah. V Pepku te čakajo hiti tedna in poletni kosi, ki jih hitro vzljubiš. Pepko Velenka.
3: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flat Out Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših mountainbike kolesarjev sveta. V petek in soboto pa dogaje na smučišču zaključita še velika koncerta.
1: Dopust se začne že pred odhodom. V Velenki te čakajo poletne razprodaje, lahkotni outfiti, izdelki za vroče dni, presenečenja za najmlajše in okusi za lepši dan. Velenka, poletje se začne tukaj.
4: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Radio Velenje, kjer smo radi na komot.

0: Lokalno.
1: Na območju krajevne skupnosti Konovo v mestni občini Velenje že nekaj časa potekajo obnovitvena dela na komunalni in cestni infrastrukturi, ki pa so zdaj pri koncu in cesto naj bi kmalu odprli za promet. Velenjski župan Peter Drmol odgovarja.
2: Mi smo že, ko se je sam projekt začel izvajati, torej v sredini maja, najavili, da bodo dela zaključena nekje okoli 8. julija. Tako da lahko rečemo, da so dela kljub temu, da so nekateri govorili, da potekajo prepočasi, potekali skladno z časovnico.
0: Radio Velenje.
3: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa. Kaj bo jutri, ne vem, a ta moment tukaj šteje.
0: Ker smo radi na kamot. Pogled v nebo.
4: Šoštan in Žalec, 24, Novo mesto Mozirje, Celje, Krško, 25, Maribor in Ptuj pa 26 stopinj. Popoldne, če dalje bolj jasno, tu in tam na vzhodu še kakšna ploha ali nevihta, temperature pa danes do 30 stopinj, jutri sončno, z malo oblačnosti, zjutraj okoli 15, čez dan do 29, na Primorskem do 32 stopinj, v petek bo še nekoliko bolj vroče, v soboto pa lahko danes bodo ohladile tudi nevihte.

0: Radio Velenje.
1: Zastoj so na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkom Celje vzhod in Slovenskimi Konjicami, na primorski avtocesti proti Kopru pred Kozino, po nesreči, ki so jo sicer že omaknili, in še od počivališča Studenec do Postojne. Zastoj so na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš, na štajersko avtocesto do Domžal, pa tudi na prometnicah iz mest, ter na cesti Slovenska Bistrica Pragersko zaradi delovne zapore pri počivališču Pragersko. Radar v Kedju je na izlakah, nasproti malna kontrola prometa pa je pri medijskih toplicah. Če opazite radar za stoj ali nezgodo, nas o tem lahko vedno obvestite na brezplačno 0803 0202.

0: Radio Velenje, kjer smo radi na kamot.
1: Ja. Šest minut čez pol peto v našem ritmu. Za vse mlade po srcu danes je neuradni dan video igr. Midva, Luka, oba dva igrala igrca, ne da?
2: Ja.
1: Sam mislim, da ne čisto iste je. Tako.
3: Ni, Mario!
2: Ja, to drži, no, torej melodijo sem jaz, pa verjetno nisem edini mnogokrat slišal v otroštvu, pa marsikateri otrok tudi.
1: Jaz je nisem slišal toliko krat, iskreno povedano, jaz sem slišal bolj tiste Call of Duty, veš tiste.
2: Kasneje, no, tako, veš, ker jaz sem začel v času, ko je bila grafika sestavljena z teh par kvadratkov, ne, dan so pa te igre kvaže skoraj ko filmi. Ne, ampak zanimivo je pa to, to sem pa prebral, ne, da je povprečen igralec video igr danes sploh ni najstnik, ne. Ampak da je povprečje staro okoli 35 let.
1: Vidiš, ta mit, da so igrce sam za otroke, je že zdavni pa.
2: Ma, točno to, rečem, ker industrija video igr je danes celo večja od filmske in glasbene skupaj. Igra pa skoraj polovica svetovnega prebivalstva, seveda pa velja to isto, kot pri vseh kobih. Ne? Najboljša je tista igra, po kateri greš, pa še manj na zrak, ne?
1: Ja,
2: no, ali pa če že saj nisi polomil miške ali pa kontroler.
1: Tako, in če danes odigrate kakšno partijo, imate zelo dober izgovor za to, danes je dan video igr.
4: Rekli so, da si nevarna in da te spremlja slaba karma.

0: i Zlatorogov Ruza.
1: Jasa! Luka, veš kaj mi všeč pri teh naših ribih, poleg dobre družbe pa vrhunske glasbe, predvsem to, da za sabo vedno pustimo samo stopinje. In tako bi moral biti vedno.
2: Ja, in tudi na Šmohorju bomo mislili na naravo. In to soboto 11. julija, ko se med 10:30 in 14:00 dobimo nad Laškim. Za glasbo poskrbijo Rok Piletič, Bipop in Ansambel Glas, potem pa se skupaj preselimo še na festival Laško Pivo in cvetje.
1: Tako, prazne pločevinke bomo pa zbirali v posebne slopakove nahrbtnike in tako pomagali ustvarjati naslednje poglavje projekta Laško bivak za bele vrhove, ker je lepo, da po hribih ostanejo razgledi, ne smeti. Ja, res?
2: In lepi spomeni. No, danes pa vas na Facebooku in Instagramu Ritmu pozitive še vedno čakata Zinka pa poštar Lois v Zlatorogovem rukzaku. Poglejte si video, napišite komentar, ga všečkajte in že ste v igri za darilni paket Laško.
1: Jaz se današnjega nagrajenca razglasimo ob 18. uri na Facebooku in Instagramu v Ritmu pozitive, zato bodite pozorni, imejte telefone blizu, midva pa vas res vabiva najprej na Šmohor, poj pa še na Laško pivo in cvetje, ker to je ena tistih sobot, ki je škoda presedeti doma.
0: Res je.
3: To soboto gremo na Šmohor! Z vami bomo tudi navihana, pa glih prav žejna, tudi Zinka.
4: Pa poštar Loj, sočno medva.
5: Se vidimo
0: tam. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Jo, kako šta fajna. Več informacij tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Pred peto pa še vrhunska glasba še enega ambasadorja pozitive, George Ezra.

0: Njo pa košulja plava že pred tem. Sladka glasba za sladko sredino popoldne na našem ritmu že čez nekaj sekund.
1: Radio Velenje. Tudi hišni ljubljenčki imajo svoje poletne potrebe. V Premium Pet poišči hrano, priboljške, opremo in nasvete za odgovorno skrb za pse, mačke in male živali. Premium Pet. Velenka.
2: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
1: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka. Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta, zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
3: Radio Velenje.
4: Vedno bom le tebe ljubil,
3: ker smo radi na komot.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Slovenija bo letos za vojaško pomoč Ukrajini namenila 50 milijonov dolarjev. V mednarodni operaciji v povezavi z otroško pornografijo aretirali 28 ljudi. Delno se bo razjasnilo. K poslušanju novic vas vabim, Romana Beravs. Slovenija bo v okviru NATO-ve pobude, prek katere evropske zaveznice in Kanada financirajo dobave ameriškega orožja Ukrajini, letos namenila 50 milijonov ameriških dolarjev, je danes na vrhu zavezništva v Ankari naznanil premier Janez Janša. Pojasnil je, da bodo ta sredstva namenjena predvsem krepitvi ukrajinskega sistema protizračne obrambe. Ob tem je za prihodnji teden napovedal obisk v Kijevu. Norveška policija je danes poročila, da so v začetku junija v mednarodni operaciji usmerjeni proti kupcem gradiva za otroško pornografijo in spolno zlorabo otrok v 7 evropskih državah aretirali 28 ljudi. Osumljence so izsledili zaradi njihovega plačila s kriptovalutami za dostop do forumov na temnem spletu. Na travniku ginekološke klinike UKC Ljubljana so danes odprli nov osenčen paviljon, kjer bodo pacienti in zaposleni lahko posedali v neposredni bližini bolnišnice v zelenju in senci. Generalni direktor UKC Ljubljana Marko Juk je dejal, da je ploščad UKC najbolj vroča točka v Ljubljani in predstavlja velik napor predvsem za bolnike, zato je vsaka taka pridobitev izjemnega pomena. Število smrtnih žrtev uničujočih potresov, ki so Venezuelo prizadeli pred 2 tednoma, še vedno narašča. Do danes so jih našteli 3685. Aktivne iskalne in reševalne operacije so sicer v glavnem zaključene. Venezuelske oblasti si medtem prizadevajo za čimprejšnje odprtje letališča v prestolnici Caracas. Zlatko Dalić ni več selektor hrvaške nogometne reprezentance, so zapisali pri krovni zvezi HNS. 59-letni trener je z položaja odstopil po 9 letih in 9 mesecih, v katerih je z izbrano vrsto osvojil 2 medalje na svetovnih prvenstvih in ekipo vodil na kar 5 velikih tekmovanjih.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Andrej Velkavrh.
2: Popoldne se bo delno zjasnilo, zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na primorskem prehodno šibka burja. Predvsem na vzhodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, če znamo nastala plitva kopasta oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo večinoma od 11 do 17 na primorskem do 20, najviše dnevno od 26 do 29 na primorskem do 32 stopinj. V petek bo po večini jasno, z majhno verjetnostjo za kakšno popodansko nevihto, znova bo nekoliko bolj vroče.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič. Gremo.

0: Jeme u Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje .si.
2: Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka dva.
3: Radio Velenje.
2: Jih morda lahko dobim, plačam in brž odrvim. Draga moja, jaz bi pa rad imel
4: poljubčka. Ker smo radi na kamot.
5: Gremo na ceste.
6: Zastoj so na štajerski avtocesti proti Mariboru, od Celja vzhod do predora Pletovarje in proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro. Zastoj so tudi na ljubljanski severni obvoznici, od Novih Jarš na štajersko avtocesto do Domžal, na cesti Slovenska Bistrica Pragersko zaradi del pri počivališču Pragersko, radar pa ste opazili na spodnjem blatu pri Grosuplju pred Čebelico. Vozite previdno, če pa opazite še kakšno radarsko ali policijsko kontrolo ali pa nezgodo, pokličite 08013 02.
7: Bodimo varni.
6: Tudi v Šentjerneju 6 minut čez peto. Dobrodošli v navado dobre volje, to je Slovenija v ritmu pozitive. Z vami vedno in posod, Rok Kreže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
8: Ja, poletje je čas dopustov in če letos načrtujete dopust v Italiji, ena pomembna novica. Na nekaterih najbolj priljubljenih plažah brisača sama ne bo več dovolj.
6: Res je. Italija namreč uvaja strožje ukrepe proti množičnemu turizmu. Na številnih plažah bo treba prihod rezervirati vnaprej, kje pa boste ob rezervaciji prejeli tudi, pazi to, QR kodo, s katero boste lahko sploh vstopili na plažo.
8: Sam pol to pomeni, da ne bodo vsi prišli do plaže.
6: Ja, itak da ne. Na znameniti sardinijski plaži La Pelosa bodo denimo dnevno sprejeli največ 1500 kupalcev in ponekod bodo zaračunavali tudi vstopnino, druge pa bodo kar omejili uporabo senčnikov pa število parkirnih mest.
8: Torej, za letos velja, če greste na italijansko plažo, poleg kopalk in kreme, preverite še, ali potrebujete rezervacijo in QR kodo.

0: Zlatorogov Ruzak.
1: Jaz mislim, da bi lahko bila največja napaka letošnjega poletja samo ena, da bi na koncu avgusta rekli, joj, škoda, pa bi res lahko šel leto zraven.
2: Ja, zato pa ne čakati. Naslednji vikend, to soboto, 11. julija, se med 10:30 in 14:00 dobimo na Šmohorju nad Laškim.
1: Tako, na odru bodo Rok Piletič pa Bebop in ansambl Glase, potem pa se dobra volja preseli še v dolino na festival Laško pivo in cvete. In če mene vprašate, en pohod in dva vrhunska dogodka v enem dnevu, jaz si težko zamislim lepši sobotni izlet, a ni res?
2: Ampak preden pa se odpravimo v hribe, ne pozabiti še na današnji Zlatorogov Ruzak.
1: Ja.
2: Na Facebooku in Instagramu Ritmu Pozitive vas čakata simpatična Zinka in smešni pošter Lojz. Oglejte si njun izziv, komentirajte ali všečkajte video in že ste v igri za darilni paket Laško.
1: Tako, današnjega nagrajenca razglasimo že ob 18. uri na družbenih omrežjih v Ritmu Pozitive, zato po 6. obvezno preverite telefona, prav.
2: Mi dva pa se že kar iskreno veseliva sobote, ne, Rok?
1: Zelo se veselim sobote in reče me na Šmohorju, kdo pocuka za rokav. Obljuba še vedno velja, dan za pijačo, dan za pijačo.
3: To soboto gremo na
4: Šmohor!
3: Z vami bomo tudi navihana, pa glih prav žena, tudi Zinka.
4: Pa poštar Loj,
3: sočno midva.
4: Se vidimo tam!
5: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Slavko Ivančič. Inčarta. V ritmu pozitive dobrih 20 je čez peto in uživamo poletje v našem ritmu.
1: Ja, in že čez nekaj trenutkov prihaja pesem o človeku, ki je bil na odru popoln showman. Doma je bila pa čist druga zgodba.
0: A, res?
1: Ja, v enem intervju je povedal, da so bili starši šokirani, ne? Sploh ko je hodil domov v bleščicah s črnimi nalakiranimi nohti in mama mu je rekla večkrat menda: "O moj bog, Fredi, dej prid hit noter, pa skozi zadnja vrata, da te ne vidijo sosedje."
0: vidiš, čeprav jaz sem tudi igralec, ne, pa tudi The Great Pretender, se pa tudi razlikujeva s Fredi. Jaz sem kot najstnik hodil samo skozi zadnja vrata, pa ne zato, ker bi bil zvezda, ampak zato, ker sem prišel ob 4 zjutraj pa upal, da me mama ne sliši. In potem The Great Pretender, ko moraš odigrati treznega.
1: Freddie Mercury v nadaljevanju, pa Matej Mišo Kovač, še pred pol šesto, zato da ostanemo rok kje?
0: V ritmu pozitive. I'm wearing my heart like a clown.
2: V ritmu pozitive. Radio Velenje. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji. Radio Velenje. Radio Velenje.
2: Na kamot

0: Lokalno.
1: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je na območju cele države razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja, ki bo zaradi dolgotrajnega suhega in vročega vremena brez zadostnih količin padavin veljala vsaj naslednjih 10 dni. V tem obdobju je v naravnem okolju prepovedano kuriti in požigati, poleg tega pa je prepovedano odmetavati goreče ali druge predmete ter snovi, ki lahko povzročijo požar. Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in policija bosta v času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajala poostren nadzor.
0: Radio Velenje.
2: Ker smo radi na kamot.
0: Pogled v nebo.
3: Trebnje 24, Metlika, Mislinja 25, Šentjur, Polzela, Šmarje, Prijelšek, Pragersko in Ptuj 27, popoldne več sonca, na vzhodu še ni izključena kakšna ploha ali nevihta, sicer pa se pogrejemo danes do 30 stopinj. Jutri sončno, zjutraj okoli 15, čez dan do 29, na Primorskem do 32, potem petek stabilen in vroč, sobota pa popoldne z možnostjo neviht.

0: Oro. Zastoji so sicer tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru od priključka Celje vzhod do predora Pletovarje in proti Ljubljani pred predorom Golo rebro. Zastoji so na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš na štajersko avtocesto do Domžal, na cesti Slovenska Bistrica Pragersko zaradi del pri počivališču Pragersko. Radar ste opazili na spodnjem blatu pri Grosuplju pred Čebelico, policijska kontrola pa je v Šmarju pri Jelšah pri Stari pekarni. Če radarsko ali policijsko kontrolo opazite še kje, brž pokličite 080 13 02.
1: Bodimo varni! Radio Velenje.

0: smo radi na kamot.
1: Skoraj 5:05 je v našem ritmu in jaz sam občutek, da bo sobota na Šmohorju spet eden tistih pohodov, ko bo vsak domov odnesel svojo zgodbo, eni novo prijateljstvo, eni kakšen lep razgled, eni kakšno dobro fotografijo, jaz pa upam, da bom domov odnesel čim manj računov za tiste pijače, ki sem jih obljubil.
2: Zlatoroga v Ruzak.
3: Obljuba dela dolge.
1: Tako.
3: Še enkrat povabilo, to soboto 11. julija med 9:30 in 14:00 se dobimo na Šmohorju nad Laškim. Z nami bodo poleg roka še Rok Piletič, Bipop in ansambel Glas. Po hribovski zabavi pa se skupaj preselimo še v dolino na Laško pivo in cvetje.
1: Tako, preden zaključimo današnje povabilo, pa vas spomnimo še na Zlatorogov Ruzak na Facebooku in Instagramu v Ritmu Pozitive. Vas danes čakata Zinka in Poštar Lojze. Če še niste, hitro skočite pogledati video, pa ga komentirajte ali pa všečkajte in že ste v igri za darilni paket Laško. Kdaj žrebamo?
3: Danes. Ob 18. uri na Facebooku, Instagramu, Ritmu Pozitive, preverite in videli boste.
1: Tako, pa sam še tole, če boste v soboto na Šmohorju in če boste slučajno zaslišali nekoga, ki na vas glas govori, še enega poznam, sem to verjetno jasno. Tako da pridite, pozdravite, naredimo kakšno fotko, kakšen selfi in skupaj preživimo eno res lepo poletno soboto. Tako da se vidimo na Šmohorju!
4: Soboto gremo na
5: Šmohor.
4: Z vami bomo tudi navihana, pa glih prav žejna, tudi Zinka.
5: Pa Poštar Loj, sočno medva. Se vidimo
2: tam. Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Prav ena tistih pesmih, pri kateri polovica ljudi poje na, ne na.
1: Neh, nah, neh.
0: Nah, neh, nah, ne. Druga polovica pa samo zavestno poje nekaj, kar nima nobene veze z besedilom. Vaja con Dios. V ritmu pozitive. Skoraj 15 minut. Je do 6.
1: No, ja, ma, pa v bistvu je važno, da poješ na glas. Ne? Zdaj, če pa trofiš besedilo, to sam še bolj.
0: Sam še cukr, če
1: tako
0: gore.
1: Je.
0: Evo, dragi moji, lahko si čestitamo. Prišli smo do sredine tedna, pol tedna je za nami, lahko se potrapljamo po rami. Druga polovica nas sicer še čaka, ampak ravno sreda se mi zdi, da je taki najboljši dokaz, ne, da se splača ustrajata, je res. Je. Če si prišel do sem, boš prišel tudi do petka.
1: Je ja, pa to je tako pri dopustu. Ne? Prva dva dni razmišljaš še v službi, pa to tretji dan, pa se končno spomniš, pa človek je si na dopustu. Je, to je življenje.
0: Je, točno to. Zato danes ne šparajmo z dobro voljo. Če se smejimo na glas. Če uživajmo, uživajmo brez polovičk in če živimo poletje.
1: Da, dejmo živeti do konca.

0: Family bo z nami in Toni Cetinski prav tako. Naj bo sredni večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten in naj bo ravno prav divji, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
1: Radio Velenje.
2: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka dva.
1: Radio Velenje.
5: Jih morda lahko dobim, plačam in brž odrvim. Draga moja, jaz bi pa rad imel
6: poljubčka dva. Ker smo radi na kamot.

0: Aktualna minuta.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jasmina Škarja. Pihalni orkester Zarja je junija gostoval v Rabcu, kamor se je tradicionalno odpravijo v predpočitniškem času. Tudi leto so člani orkestra nekaj prijetnih dni združili z glasbo, druženjem in nastopi v obmorskem okolju. Po poletnem gostovanju pa orkester čaka še več nastopov. Srečko Potočnik.
2: Septembra pa pričnemo z ponovnimi pripravami, intenzivnimi vajami, kajti kot predstavnik Slovenije smo bili izbrani, da se udeležimo evropskega prvenstva v Stuttgartu v Nemčiji. Se pa že pričnejo tudi istočasno priprave na naš tradicionalno božično novoletni koncert.
1: Včeraj okoli 14.15 je prišlo v Velenju v semaforiziranem križišču v neposredni bližini Kidričeve ceste do prometne nesreče. Voznik osebnega vozila Renault Clio sive barve je na prehodu za pešce trčil v peško. Voznik je na kraju ustavil, peški pomagal in tudi obvestil policijo o prometni nesreči. Peška je po trčanju zaradi lažjih poškodb poiskala zdravniško pomoč. Ker oba trdita, da sta križišče prečkala pri zeleni luči na semaforju, policija prosi za pomoč očividce, ki lahko pokličejo na telefonsko številko policijske postaje Velenje 898-6100 na interventno številko 113 oziroma na anonimno številko 080-12-00.
0: Radio Velenje. Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vleta v desna kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
3: Prva ponovitev.
4: Gospodarski impuls regije.
5: Pozdravljeni v oddaji Gospodarski impuls regije. Od 18. do 20. junija je v kampu Menina v Zgornji Savinski dolini potekal festival Different, poslovni festival idej, ljudi in poguma za prihodnost. Gre za nadaljevanje festivala Soundgarden, ki je doslej potekal ob Velenjskem jezeru. Sveže zasnovan dogodek je v regijo prinesel nov veter, a hkrati ohranil dušo svojega predhodnika. Kako je potekal in kakšne spremembe je prinesel, izveste v današnji oddaji. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Gospodarski impuls regije.
1: Poslušate oddajo Gospodarski impuls regije. Od 18. do 20. junija je v kampu Menina v Zgornji Savinjski dolini potekal festival Different, poslovni festival idej, ljudi in poguma za prihodnost. Gre za nadaljevanje priljubljenega festivala Soundgarden, ki je doslej potekal ob Velenjskem jezeru. Sveže zasnovan dogodek je v regijo prinesel nov veter, a hkrati ohranil dušo svojega predhodnika. Zakaj so se odločili za selitev in spremembo imena, nam je zaupala vodja festivala Mateja Koren.
2: Mi smo z novo podobo prišli do tega tudi, da menjamo lokacijo, kar se je izkazal za zelo dober strateški moment, predvsem zaradi tega, ker nam neokrnjena narava enega takega kempa dovoljuje tudi močno širitev, kar smo tudi leto že poskušali doseči z mednarodnim programom, kar je bilo v petek, ki je bil International Day.
1: Different je festival, ki se zaveda, da se najboljši preboji zgodijo zunaj pisarn, tam, kjer se ljudje odmaknejo od rutine, zadihajo z naravo in se povežejo z drugimi, ki razmišljajo pogumno in izven ustaljenih okvirjev, o čem so največ razmišljali tokrat.
2: Ugotovili smo, da letos so bile tri glavne smernice oziroma velike so se pojavljale naslednje tri besede. Družbena odgovornost, pogum in pa avtentičnost. Ugotovili smo, da v poslovnem svetu so velika ti tri pojmi preveč v ozadju, ker je v spredi produktivnost podjetja in smo ugotovili, da rast in produktivnost podjetja lahko raste tudi skozi to, da vemo, kaj ljudje potrebujejo, da se znamo pogovarjati, da znamo prevzemati odgovornost, ne samo za sebe, ampak tudi za druge in da v tem ne poskušamo zgubiti samega sebe.
1: V Menini je nastal tridnevni prostor idej, energije in akcije, od navdušujočih govorcev do delavnic, ki spodbujajo konkretne preboje. Festival gradi skupnost ljudi, ki ne le razmišljajo drugače, ampak tudi delujejo drugače, kar je osrednja nit njegove identitete. Velik poudarek so letos namenili tudi trajnosti, pravi Mateja Koren.
2: V bistvu smo šli v trajnostno zavezo letos z partnerjem Umanotero. Šlo pa je zato, da smo mi bili že trajnostni nekje od začetka, ampak ne tako strukturirano, kot smo se za to odločili tudi letos. Določene prakse, ki smo jih že upeljevali, smo letos še poglobili od tega, da festival spodbuja rastlinsko prehrano, da nimamo plastike za enkratno uporabo, da ustvarjamo v naravi za naravo. Narava je v bistvu en tak dodatni programski partner, ker v naravi si včasih dovolimo biti malo bolj odprti pa odkriti. Hkrati pa to tudi pomenilo, kako smo še bolj pozorno spremljali, kako so ljudje prišli na festival, a je šlo tudi za to, da so si delili prevoz, odprli smo skupino, kjer smo spodbujali ljudi v to smer, pa hkrati tudi, kako smo mi kot komunicirali, kot ekipa, a se znamo slišati, a se znamo poslušati, kje je tudi vizija in želja vsakega posameznega člana, da je izpolnjena v tem delu.
1: Če je Soundgarden ob jezeru ponujal glasbo in poletni vibe, je festival Different v kampu Menina dodal še dodaten vsebinski naboj. Znanje, partnerstva, kreativno misel in priložnost za povezovanje med ljudmi, ki vodijo projekte, podjetja ali skupnosti. Preoblikoval se je v sodoben dogodek, ki združuje biznis, naravo in ustvarjalnost. O tem, katere delavnice ali pogovori so obiskovalce najbolj pritegnile, izveste v drugem delu oddaje. Slišimo se že čez 3 minute.

0: Gospodarski impuls regije.
1: Poslušate oddajo Gospodarski impuls regije. Kamp Menina svojo neokrnjeno naravo, jezerom, športnimi aktivnostmi in sproščenim ambientom je v času od 18. do 20. junija postal idealna kulisa festivala Different, poslovnega festivala idej, ljudi in poguma za prihodnost, ki predstavlja nadaljevanje in nadgradnjo festivala Soundgarden, ki je nekaj let potekal ob Velenjskem jezeru. Different ni le naslednik Soundgardena, temveč njegova posodobljena in bolj vsebinsko usmerjena verzija, ki združuje posel, naravo in ustvarjalnost. O tem, katere delavnice ali pogovori so obiskovalce festivala najbolj pritegnili, je vodja festivala Mateja Koren povedala.
2: Še vedno ugotavljamo, da je ena najmočnejših vrlin oziroma želja ljudi se naučiti, kako boljš komunicirati. To je bila tudi Katja Verderber, znana tudi kot Katarina Mala, je požela velika navdušenja. Zaradi tega, ker smo ljudje še vedno ugotovili, da ta school of life moment, torej pogled na življenje, kako ga skomunicirati, kako ga voditi, je še vedno stvar, ki nas bo zanimala tudi v prihodnosti. Veliko zanimanje je požel tudi športni psiholog Aleš Vičič, ki nas je učil, kako biti bolj odporni v času sprememb. Smo pa uvedli dva nova delavniška programska sklopa. Enega smo načeli že lansko leto, pa smo ga leto še poglobili. To je Financial Playground, torej da se še vedno pogovarjamo o financah. Druga pa Human Tech, ta je bil pa letos nov. In to je pomenilo, da pogledamo umetno inteligenco in nove tehnologije še mogoče z neke druge strani, torej bolj človeške, bolj kaj nam ta prinaša, bolj razumevanje tehnologije, igranje s tehnologijo in ne samo kakšni produktivni, kaj ki nam tehnologija daje.
1: Nova lokacija v kampu Menina se je izkazala za zelo primerno in navdihujočo za izvedbo takega festivala, zato že razmišljajo tudi o njegovem nadaljevanju prihodnje leto, pravi Mateja Koren.
2: To v naslednjem letu pride med 17. in 19. junijem 2027. Še vedno se bomo lotevali tudi tem, ki zanimajo ne samo nacionalno ljudi, ampak tudi globalno. Torej, kako destinacije vplivajo na razvoj nas samih in življenja nas v destinacijah, do tega, kako naj kot družba delujemo boljše, kaj puščamo za zanamce in hkrati se pogovarjamo v bistvu o vseh aktualnih temah, ki pestijo nekako našo družbo in vplivajo na konc koncev tudi na to, kako delamo in živimo.
1: Želijo si, da bi festival še naprej rasel in se razvijal, želijo pa si tudi več mednarodnega sodelovanja in udeležencev iz drugih držav, še dodaja Mateja Koren.
2: Fokus bo vedno ostal na Slovencih, zato ker verjamemo in smo tudi letos videli, da je še vedno potreba, da se ljudje med sabo bolj povežemo. Tudi ko se že poznamo, je priložnost, da

0: začnemo plesti tudi navzven. Torej, mednarodni govorci so dopolnitev našega slovenskega programa z namenom, da lahko najdeš priložnosti, da začneš njihove mentalitete, neke tuje mentalitete upoljevati svoje delo in hkrati tudi najdeš mogoče partnerje in priložnosti za poslovna sodelovanja tudi izven Slovenije z ljudmi, ki razmišlja podobno kot vsi tam na tej lokaciji.
1: To je bila oddaja Gospodarski impuls regije. Tokrat sva jo pripravila Jasmina Škarja in Mitja Čretnik.
2: Gospodarski impuls regije. Prva ponovitev.

Rádio Velenie. 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

vdovi, kje so zdaj osamljeni. Nekdo je rekel, da je ves svet en sam teater, pol raznih vlog. Na naju sta padli vlogi zaljubljencev. Prvo dejanje, srečanje. Ljubezen na prvi pogled. Pri nobeni vrstici se nisva zmotila. Sledi drugo dejanje. Nove poteze, čudne besede. Še zdaj ne vem, čemu.

0: Radio Velenje.
1: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flat Out Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših mountainbike kolesarjev sveta. V petek in soboto pa dogajanje na smučišču zaključita še velika koncerta.

ja. Gledam im poda, pod se pomera, pod nogama.

0: prva ponovitev.
1: Šaleška danes.
2: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa o razmišljanju velenjskega župana Petra Drmola o rudarstvu in odnosu do šaleške energetike ob nedavnem rudarskem prazniku. Spregovorili pa bomo tudi o tem, kako poteka počitniško varstvo v Vili Rožle. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Velenjski župan Peter Drmol je v torek skupaj s šoštanskim županom Borisom Goličnikom kot častni skakalec na letošnjem tradicionalnem skoku čez kožo ob rudarskem prazniku skočil v rudarski stan. Ob tem je spregovoril tudi o pomenu premogovništva za razvoj Velenja in Šaleške doline, pri tem pa bil kritičen do mačehovskega odnosa države do šaleške energetike. O tem, kaj čuti do rudarskega poklica, je dejal.
2: Ja, zdaj kot županu mi pomeni pravzaprav vse, je srce našega mesta, je konec koncev premog in rodarstvo, zgodovina našega mesta in naše mesto je zraslo kot drevo na premogu in korenine segajo seveda globoko v naše rove in tega se moramo zavedati, da je to drevo pravzaprav vse skozi raslo skupaj s premogovništvom, izoblikovalo neko svojo krošnjo, neko svojo obliko skozi vsa ta obdobja, enkrat bogatejša, drugič nekoliko revnejša, ampak kakorkoli, mislim, da v prvi vrsti moramo biti velenčanke in velenčani ponosni na to, da imamo v naši skupnosti takšno podjetje, ki upravlja izjemno težek posel, ki imamo ljudi, ki konec koncev z svojim znojem, svojim trudom, konec koncev tudi z svojimi življenji, so nam dali vse, kar so lahko dali in z tega mesta je potrebno seveda izkazati res izjemno veliko spoštovanje.
3: Izteka se doba rudarstva, kako gledate na ta dogodek?
2: Ja, jaz mislim, da predvsem bi morali razmišljati o tem, da se ta doba rudarstva ne bi iztekla tako, kot so si seveda načrtovalci politični zamislili. Če kaj, potem je potrebno tudi danes v rudarskem prazniku upozoriti na to, da je prav, da se določene zmotne odločitve tudi zadnjih nekaj let spremenijo. Energetika mora biti naš zanesljiv vir, premog je pa pravzaprav edini zanesljivi vir, ki ga imamo v tem trenutku tudi v naši skupnosti. In vsekakor bi bilo potrebno opredeliti obratovanje tako premogovnika Velenje kot termoelektrarne Šoštan kot nek strateški vir tudi po letu 2033 in seveda moje osebno prepričanje tudi, da ta poniževalni prenos termoenergetike v toplarno, da je potrebno to v najkrajšem času tudi spremeniti. To je bilo vsaj zame osebno veliko ponižanje nas, rodarjev našega mesta in tudi naše skupnosti. In mislim, da so to stvari, ki jih mora obstoječa vladojoča garnitura, ki so nastajale tudi v njihovem času, seveda spremeniti, popraviti in da z roko v roki res gradimo to našo energetiko, ki je nimamo v izobilju in je zlata vredna sploh takrat, ko pride do velikih kriz.
1: Aktualni velenjski župan pa je ob rudarskem prazniku tudi uradno oznanil odločitev o vnovični kandidaturi na jesenskih lokalnih volitvah. Kot je dejal, je želel informacijo o kandidaturi najprej naznaniti rudarjem. Rudarska zgodba ni in ne sme biti le del naše preteklosti, je dejal Drmol, je temelj naše identitete in zaveza, da bo tudi v prihodnje poklic rudarja še kako spoštovan. In ni naključje, da sem svojo odločitev o ponovni kandidaturi za župana več mesecev držal zase, saj sem želel to odločitev najprej naznaniti ravno našim rudarjem, je sklenil Drmol tik pred častnim skokom čez kožo. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa bomo spregovorili o tem, kako poteka počitniško varstvo v Vili Rožle. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Že deveto leto Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje v času poletnih počitnic izvaja organizirano počitniško varstvo za mlajše otroke v Vili Rožle. Kot pravi sekretarka zveze Bojana Špegel, so to njihovo dejavnost narekovale potrebe, saj je povpraševanje po različnih oblikah varstva med počitnicami zelo veliko.
2: Pred 9 leti smo začutili, da je vedno več družin, kjer starši poleti hodijo v službo, pa nimajo varstva za otroke, predvsem zato, ker so dedki in babice še v službah, delovna doba se daljša. In že prvo leto smo naleteli na odličen odziv družin, tako da lahko rečem, da je vsako leto število otrok, ki so se vključevali v varstvo, kar naraščalo. Nekoliko je upadlo v času korone, ampak tudi takrat smo izvajali, nikoli ni odpadlo. Letos torej 9. sezona, vseh 9 počitniških tednov. 3 tedne poteka varstvo v Mladinskem centru Velenje, za kar smo izjemno hvaležni, ker je to ravno v času, ko imamo mi drugo izmeno kolonije in tudi moji sodelavci dopuste. Tako da potem se spet vrnejo otroci v Vilo Rožle in so tukaj do zadnjega dneva počitnic.
1: Tudi letos je zanimanje za počitniško varstvo zelo veliko, zato so praktično vsi termini skoraj polno zasedeni.
2: Ker smo omejeni s prostorom, v katerem smo, če je prevroče ali če dežuje ali če pač pride kakšen dan slabega vremena, sprejmemo tedensko 20 otrok. Že nekaj let se sedaj pojavlja, da prvi teden nikoli varstvo ni polno, ravno zato, ker je takrat tudi indie camp in številni drugi tabori od športnih do zasebnih. Športna društva tudi pripravljajo svoje počitnice, vendar mi vse eno to izvajamo vseh 9 počitniških tednov. Potem pa v terminih, ko drugih varstev ni, smo mi čisto polni. Zdaj polnimo še nekaj mest v avgustu, prvi, drugi teden, kjer je še ostal prostor, ostalo pa moram reči, da je bilo zasedeno že pred časom.
1: Skupaj bo tako počitniško varstvo, ki ga izvajajo s pomočjo prostovoljcev, v letos obiskovalo okrog 190 otrok.
2: Večina po 2 tedna, nekateri, če ostane prostor v kakšnem tednu, tudi 3 tedne, če starši pač res nimajo druge možnosti. Tako da napolnimo termine in seveda pripravimo program, je vseeno ali ga za 17 ali za 20 otrok, vedno imamo dovolj pomoči naših študentov, naših prostovoljcev. V projektu pa vsa leta sodelujejo tudi dijaki iz projekta Čisto moje Velenje. In moram reči tudi, da smo hvaležni zdravstvenemu domu Velenje, ker njihov center za zdravje vsak četrtek v mesecu juliju prihaja k nam z različnimi strokovnjaki, ki zelo lepo popestrijo dopoldne našim otrokom.
1: In otrokom v varstvu res ni dolg čas, pravi Bojana Špegel in pove, kakšne programe in delavnice so jim pripravili.
2: Program za delavnice, ki jih vsak dan pripravimo kar nekaj, je pripravljen že dolgo, vse ostalo pa malo prilagajamo vremenu. Ko je prejšnji teden bila res huda vročina, smo veliko stvari izvajali samo zjutraj in potem notri. Žal spodaj nimamo dobro ohlajenih prostorov, ampak vendarle je lažje kot pa zunaj. Sončni park nudi veliko sence, tudi to izkoriščamo. Potem imamo vedno razne športne igre, po kosilu malo počivamo in potem spet aktivnosti, kjer lahko tako ustvarjajo, kot se igrajo. To so vendarle počitniški programi, zapolnimo jih tako, da otrokom res ni dolg čas, da so varni, kajti varnost v vseh naših programih postavljamo na prvo mesto.
1: Poskrbeli so tudi za hrano otrok, varstvo pa se vsak dan prične nekaj pred 7 in zaključi nekaj po 16 uri. Včasih traja tudi kakšno minuto dlje, še pove Bojana Špegel. Program subvencionirajo vse 3 občine Šaleške doline, del s katerim pokrivajo predvsem stroške prehrane, pa prispevajo starši. To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji ste lahko prisluhnili razmišljanju velenjskega župana Petra Drmola o rudarstvu in šaleški energetiki ob nedavnem rudarskem prazniku. Poudaril je pomen rudarske tradicije za Šaleško dolino in njen razvoj, hkrati pa je bil kritičen do mačehovskega odnosa države do šaleške energetike. Drmol je ob letošnjem skoku čez kožo napovedal tudi vnovično kandidaturo na jesenskih županskih volitvah. V oddaji pa smo spregovorili tudi o tem, kako poteka letošnje počitniško varstvo v Vili Rožle, ki ga za mlajše otroke izvaja med občinsko

0: najdi vseh 9 tednov poletnih počitnic. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
1: Šaleška danes.
2: Prva ponovitev.

Poslušate Radio Velenje. Nakamoto.